Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Kiinni.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Sashin Encore une fois albumilta It's My Life, the album, on vuoden 97 Eurodance-klassikko, jossa yhdistyy kansainvälinen soundi ja ranskalainen kertosää. Ja jos joku on joskus miettinyt, että mitä ihmettä Encore une fois tarkoittaa, niin se meinaa vielä kerran. Ja on takuulla biisi, joka pitää bileet käynnissä. Sash itse on tosin saksalainen, ja hän teki semmoista musiikkia kyllä, joka toimi kaikkialla Euroopassa. Eikä hänen musiikillinen legacy ole jäänyt siihen, vaan hänen poikansa keikkailee nyt artistinimellä DJ Sash Junior. Jotenkin osuvaa, että hänen niinku poikansa vetää uusia kierroksia, kun tämän biisin nimi on Vielä kerran. Mesdames, messieurs, le disc jockey Sash.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai. No, ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Real to Realin I Like to Move It on vuonna 1993 julkaistu kappale Move It-nimiseltä albumilta. Ja biisin sanoma, sehän on täysin selvä, eikä spekulointia kaipaa. Tää biisi ei pyydä, vaan käskee liikkumaan. Ja on vuosikymmenten jälkeenkin yksi varmimmista bilekäynnistäjistä. Moni varmaan myös muistaa tämän Madagaskar-leffasta.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Norjalaisen Martin Tungevaagin ja Raabanin Samsara on vuonna 2015 julkaistu instrumentaalisella dropilla johtava EDM-biisi, joka kasvoi yllättävän isoksi hitiksi ympäri Eurooppaa. On kyllä korvamato tämä, jää päähän soimaan. Eikä semmoista harmaata massaa ollenkaan, vaan tämän biisin soundi, se on hyvin tunnistettava. Mä tunnistaisin tämän melodian, jos kuulisin sen meren pohjassa, teräsputken kautta kuultuna, veden pinnalta väärinpäin soitettuna, korvalaput päällä. Kappaleella laulaa myöskin norjalainen laulaja Emila.

0: Ridanpää Hitmiksillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä. Mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: Kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Turn the Lights Off artistilta Kato, jossa fiittaa myös John, ei ole pelkästään biisi, vaan myös ilmiö. Biisi tuli ulos jo 16 vuotta sitten, mutta vasta joku vuosi sitten räjähti TikTokin kautta valtavirran tietoisuuteen ja Kadon koko Euroopan soittolistoille. Discoland-albumi, josta tämä biisi löytyy, oli täynnä bilebiisejä, mutta tämä kyllä bängää heittämällä koviten.

Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Biisi on Teeny Weeny String Bikini ja albumilta se löytyy on nimeltään Pleasure Man. On kyllä seksiä, mutta totta kai, kun kyse on Güntheristä. Tämä tuli ulos vuonna 2006 ja on hyvä esimerkki siitä, ettei kaikkea musiikkia ole tehty vakavaksi, vaan tässä on vahvasti kieli poskessa, pilke silmäkulmassa ja ehkä käsi housuissakin. Tämmönen biisi toimii täydellisesti silloin, kun halutaan vaan pitää hauskaa.

Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: On sit aivan sairaat kemut tiedotsa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tietkö? Basso puppaa, basso pumppaa, valot viukkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: I'm sexy and I know it.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: E-Typein Life ilmestyi vuonna 96 ja on yksi ruotsalaisen Eurodancen kulmakivistä. Ja testauksien mukaan myös meidän kanavan absoluuttisesti rakastetuimpia biisejä. Nopea tempo, sankarimelodiat ja semmoinen energia, että jalat lähtee liikkeelle väkisi. Ja vaikka se ei ole ilmeistä, niin mä väitän, että tämän kappaleen harmonioissa kuulee myös E-Typein uran alkuaikojen metallivaikutteet.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt on tuotu 80-luvun klassikko takaisin tähän päivään uudessa aurinkoisessa muodossa. Ruotsalainen Jubel julkaisi On The Beach-versio vuonna 2020 ja siitä tuli todella nopeasti jättihitti. Tämä biisi nousi listakärkeen ympäri Eurooppaa ja striimasi miljoonia jo ensimmäisten viikkojen aikana. Kappale pohjautuu siis Chris Rean vuoden 1986 alkuperäiseen versioon, mutta Jubel päivitti sen moderniksi kesähitiksi. Vähän tämmöistä trooppista soundia, pehmeätä tuotantoa, tarttuva kertosäe totta kai sopii täydellisesti just nimenomaan sinne rannalle. Tää on siis Jubel ja On The Beach.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
2: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
11: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
10: Eiku, mä yritin vaan.
11: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
10: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
11: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
12: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
16: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
17: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu 1 000 000 kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
18: Lumokodit, hyvää päivää.
19: Klik klak.
18: Oletko sinä näppäimistö?
19: Klik klik.
18: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
19: Klik klik klak.
18: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
19: Klik klik klik klik.
18: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
19: Klik klik klik.
20: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
21: Koti sinulle.
22: Silmäasemalla

on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: kesäkoossa.
1: Kesän kohokohta on täällä. Kammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
2: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sorry-sorry-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
3: Alepa. Urbaani legenda.
4: Simahtiko ruohonleikkuri? Hajosiko lasten kahluuallas? Pompitko trampoliinin rikki? Ratkaisu on Etapin re-pisteet ja jäteasemat. Katso aukiolajat osoitteesta etappi.com. Re-pisteellä voit asioida milloin haluat 24/7 käyttämällä re-appia. Meille voit tuoda kaikki kodin jätteet. Tervetuloa re-pisteelle ja jäteasemalle. Kesäterveisin lakeuden etapi.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2009 The Black Eyed Peas julkaisi kappaleen I Got a Feeling, josta tuli nopeasti yksi koko 2000-luvun suurimmista bilehiteistä. David Guettan kanssa tehty biisi nousi lista ykköseksi yli 20 maassa, rikkoi striimausennätyksiä ja vietti Jenkkien listan kärjessä 14 viikkoa putkeen. Yhtyeen jäsenistä Will.i.am ja kumppanit ovat sanoneet, että biisi tehtiin aikana, jolloin maailma kaipasi hyvää fiilistä ja pientä pakopaikkaa arjesta. Ton suhteen mä sanoisin, että mikään ei ole välttämättä muuttunut, mut se onnistui siinä täydellisesti. Tää on niitä biisejä, jotka kuuluu mökkilaiturille just ennen auringonlaskua, terdelle silloin, kun se kesäilta venyy suunniteltua pidemmäksi tai taksin takapenkille matkalla jatkoille. Ja kaikki tietää, että kukaan ei oikeasti lähdössä kotiin vielä pitkään aikaan.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beellytä.
6: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
7: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
9: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
8: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
9: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
8: Niin,
9: et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
8: Mikä?
9: Tyyppivika.
8: Mutta eihän tää ois käynnissä.
9: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
11: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi? Ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä.
12: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
13: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
14: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
13: Ei, kun mä yritin vaan.
14: Mitä sä yritit? Yrität, mutta nimeä et muista.
13: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
14: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei, kun vaimoksesi.
15: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
16: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
19: Se on yllätys. Arva.
18: Okei. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
19: Kyllä. Ja hyvät kengät.
18: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
4: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
0: K-Auto. Miten voi...
17: Yli 5-kesäisen kaadan huolto. Isi saanhan jonkun.
0: Jaha, päiväunilla vai?
17: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
0: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
20: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. K-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
21: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
1: Alepa. Urbaani legenda.
2: Hit Mix.

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Basilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
0: Anteeks?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesäaikana?
0: No ei me tiedetä itekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
5: Beely, beely, beely.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
9: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
10: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
11: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
12: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
13: Ei vai!
12: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
14: Tervetuloa työleirille, äijä! Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
15: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
14: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
15: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
14: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Itse asiassa.
17: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
18: Munkin pitäisi taas pestä auto.
19: Tarviiko apua?
18: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
19: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Mottupit. Motonet.
2: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
13: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Veikkaus.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.

0: Kesä ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1997 tanskalaisyhtye Aqua julkaisi kappaleen Barbie Girl ja Jumakauta. Siitä tuli yksi koko ysärin suurimmista pop-ilmiöistä. Biisi nousi lista ykköseksi yli 10 maassa, myi yli 8 miljoonaa kappaletta ja synnytti jopa oikeusjutun Barbie-nuken valmistajan Mattelin kanssa. Silti mikään ei pysäyttänyt biisin voittokulkua. Come on Barbie, let's go party. Hands down, se on edelleen yksi maailman tunnistettavimpia pop-huutoja. Ja come on! Jos aurinko paistaa, auton ikkunat on auki ja edessä kesäpäivä ilman sen suurempia suunnitelmia, niin tätä paljon osuvampaa soundtrackia on vaikea keksiä.
0: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Mottu-pit. Motonet.
8: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
9: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
10: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
11: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
12: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
13: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista.

0: Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteesta.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Halo?
4: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
3: Aa, se joo.
4: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
3: Mm.
4: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
3: Okei.
4: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
3: En mä nyt.
5: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
6: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
7: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
8: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
9: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
10: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
11: Alepa, urbaani legenda.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1996 italialainen laulaja Alexia julkaisi kappaleen Summer is Crazy, josta tuli yksi Eurodancen suurimmista kesähiteistä. Roberto Gianettin kanssa kirjoitettu ja tuotettu biisi nousi kotimaassaan Italian lista ykköseksi ja menestyi hienosti myös Suomessa sekä Espanjassa. Tarttuva kertsi, energinen tuotanto ja Alexian tunnistettava ääni teki biisistä ysäriklassikon, joka saa yhä tanssilattiat liikkeelle 30 vuotta myöhemminkin.
0: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää. Music

0: kesää. Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Määränpäänä rengas, Senter.
5: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
11: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
12: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
11: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
12: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
11: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
12: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
13: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
14: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa! Tuu syömään.
16: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
15: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
16: Aha.
15: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
17: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
18: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt... sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
19: No hei, rakas.
20: Ootko Prismassa?
19: Täällähän minä.
20: Hyvä.
19: Mikäs tällä kertaa hätänä?
20: Ei niin mikään.
19: No mites nyt niin?
20: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
19: Jos kuule, viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
20: Teemme niin.
19: No hyvä.
20: On.
21: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkintoa?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.
3: Hitmix. Mix. I will survive without you.

0: tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
5: Niin.
4: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
5: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beelytä.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
9: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
8: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
10: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
11: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
12: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
13: Ai Vaasan sähköllä?
12: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
13: Siis näinköhän?
12: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
13: Siis onko Rovaniemellä?
12: Siellä ollaan myös.
13: Tampere?
12: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
13: Siis Oulussakin.
12: On. Ja osoite on.
14: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
15: Ai että. Hei, mikä toi on?
16: Musta toi punkki!
17: Älä huoli. Ota off punkki.
18: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
19: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
20: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
21: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
22: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
23: Onks sulla purkkaa?
24: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
23: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
24: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
25: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
26: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
27: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
28: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
29: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1994 hollantilainen Eurodance-yhtye Two Brothers on the Fourth Floor julkaisi kappaleen Dreams Will Come Alive, josta tuli heidän uransa suurin hitti. D-Rockin ja Des Rain tähdittämä biisi nousi Hollannissa lista ykköseksi 3 viikoksi ja teki yhtyeestä yhden Eurodancen tunnetuimmista nimistä. Biisin takana olivat tuottajaveljekset Bobby ja Martin Boer, ja vuosien varrella Dreams on kuultu muun muassa useissa elokuvissa, kuten Flutterer 3 sekä New Kids Nitrossa. Tänäkin päivänä se on yksi 90-luvun Eurodancen ikonisimmista klassikoista.

0: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: K-Market.
1: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
2: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
1: Ja miten olette...
2: Hop, hop, painaa, painaa.
1: Mitä ihmettä?
2: Kello käy, TikTok.
1: Herra budjettiministeri...
2: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
1: Mikä?
2: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
3: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
6: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
5: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
6: Jos työnnän kielen ulos.

0: Nordea Gold -luottokortilla ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Q-auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
2: Täivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
3: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
4: Meri tiesi, kenet valitsi.
5: Meen edeltä.
4: Pelastetaan maailma.
3: Disney Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
6: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
7: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
8: No hei, rakas.
9: Ootko Prismassa?
8: Täällähän minä.
9: Hyvä.
8: Mikäs tällä kertaa hätänä?
9: Ei niin mikään.
8: No mitäs nyt niin?
9: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
8: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
9: Teemme niin.
8: No hyvä.
9: On.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi -verkkokaupasta.
11: Hit mix. Parhaat ysärit.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Muutama biisi tunnistetaan jo ensimmäisestä baselineista. Sitten kun mukaan lyödään rento jamaikalainen flow, itsevarma kertsi ja sellainen fiilis, että aurinko paistaa vaikka ulkona sataisi, niin voidaan sanoa, että lopputulos on jotain todella ikonista. Biisi, mistä puhun, on vuonna 95 julkaistu kappale ja se nousi hitiksi ympäri maailmaa ja teki Orville Richard Burrellistä eli Shaggystä yhden aikansa suurimmista tähdistä. Jos sä mietit, että kuka ihme on Mr. Boombastic tai Mr. Lova Lova, niin molemmat ovat Shaggyn omia lempinimiä, jotka todella jäivät elämään popkulttuuriin tämän biisin myötä. Tässä yksi ysärin tunnistetta

0: then we will then have some sweet pillow talk and bombastic. Then be fantastic. Don't remember boxes as a Mr. Rowe.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän? Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
5: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
5: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
7: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi koi aukea millään.
6: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
7: Tavallista makkaraa.
6: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
7: Grillimaisteria.
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
10: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
9: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
11: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
12: Ai sulle?
11: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
12: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
11: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet. Motonet.
15: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
16: Ei hätää!
17: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
18: Tää hyvältä näyttää!
19: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
20: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
22: No hei rakas.
23: Oletko Prismassa?
22: Täällähän minä.
23: Hyvä.
22: Mikäs tällä kertaa hätänä?
23: Ei niin mikään.
22: No mites nyt niin?
23: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
22: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
23: Teemme niin.
22: No hyvä.
23: On.
24: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai. No, ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
7: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
8: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
9: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
8: Ja miten olette...
9: Hop, hop, painaa, painaa.
8: Mitä ihmettä?
9: Kello käy, TikTok.
8: Herra budjettiministeri...
9: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
8: Mikä?
9: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
10: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
11: Meri tiesi, kenet valitsi.
12: Meen edeltä.
11: Pelastetaan maailma.
10: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
13: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
14: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille.

0: itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hirveä fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä. Beely, beely.
4: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä, siis sihisevä paistinpannu?
5: Juu.
4: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
7: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
8: No en nyt tiedä, onko.
7: Ai, ette oo.
8: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
7: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
8: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
7: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
11: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
13: ota easy ja nauti edelleen. Tunteiden paloa mailan varressa.
14: Merkki päällä, siitä lävätään.
13: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
13: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentää mitä peliä.
13: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa. Hitmix.
17: Ysärit. Ja 2000-luvun

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi on paljon enemmän kuin pelkkä tanssihitti. Robert Miles teki Children-kappaleen vuonna 1995 osittain nähtyään kuvia Bosnian sodan lapsiuhreista. Syy oli myös se, että Robert halusi rauhoittaa klubikansaa ennen kotimatkaan. Tuohon aikaan Italiassa tapahtui paljon vakavia liikenneonnettomuuksia, kun ihmiset ajoivat väsyneinä reiveistä koteihin. No mikä lopputulos? Lopputuloksen me tiedämme. Syntyi yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista transebiiseistä. Kappale, joka käytännössä loi kokonaan uuden Dream Trance-genren. Tää on upea. Tässä on Robert Miles, Children.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Hit Mix.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
5: Niin.
4: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
5: Beellytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
6: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
7: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Kille te hurraatte?
10: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
11: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
12: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
9: Eläköön!
13: Luonnollisesti Kili kahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat Kili-juomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili. Luonnollinen piristäjä.
14: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
15: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
14: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla. Seikkailun nälkään.

0: Alepa. Urbaani legenda.
1: Simahtiko ruohonleikkuri? Hajosiko lasten kahluuallas? Pompitko trampoliinin rikki? Ratkaisu on Etapin re-pisteet ja jäteasemat. Katso aukiolajat osoitteesta etappi.com. Re-pisteellä voit asioida milloin haluat 24/7 käyttämällä re-appia. Meille voit tuoda kaikki kodin jätteet. Tervetuloa re-pisteelle ja jäteasemalle. Kesäterveisin Lakeuden etäpäivä.

0: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on David Guetta.
1: David Guetta, tämä ranskalainen DJ, tuottaja, maailmankuulu sellainen, joka takoo toinen toistaan kovempia hittejä niin itselleen kuin muillekin, julkaisi vuonna 2022 singlen I'm Good Blue yhdessä Bebe Rexan kanssa. Tämä kyseinen biisi on edelleen kolmanneksi pisimpään lista ykkösenä ollut kappale Yhdysvaltain tanssi- ja elektronisella listalla. Vuonna 2025 DJ-legenda yhdisti voimansa Teddy Swimsin ja Tones & Ain kanssa tuloksena huikea pop-biisi Gone Gone Gone, joka nousi Yhdysvalloissa suoraan Billboardin Dance ja Mix Show-listan sijalle 1, ollen samalla David Guettan 21. sija, mikä on muuten enemmän kuin yhdelläkään muulla artistilla.

13 Billboard sijoitti David Guettan kappaleen When Love Takes Over, jossa Kelly Rowland on myös messissä kaikkien aikojen ykköstanssipop-yhteistyöksi. David Guetta on toiminut myös musiikkilähettiläänä UEFA Euro 2016 turnauksessa Ranskassa. Hänen biisinsä This One's For You oli turnauksen virallinen kappale ja sitä soitettiin ennen ja jälkeen jokaisen ottelun.

0: myös DJ Mac Top 100 DJ-äänestyksissä maailman parhaimmaksi DJ:ksi 5 kertaa vuosina 2011, 20, 21, 23 ja 2025. Kiistatta voidaan siis sanoa, että David Guetta on Ranskan ja tanssimusiikin suurin musiikillinen vientituote.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi/hitmix.

0: Kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.
1: Hitmix.
2: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, niin se on.
9: Eloveena. Täyttä eloa.
10: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
11: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki.
12: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
15: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
16: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
15: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
17: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
18: Ei hätää!
19: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
20: Tää hyvältä näyttää!
21: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
22: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
21: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
23: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
24: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
23: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
24: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
23: Siinä kaikki.
24: Beellytä.
25: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
26: No hei rakas.
27: Oletko Prismassa?
26: Täällähän minä.
27: Hyvä.
26: Mikäs tällä kertaa hätänä?
27: Ei niin mikään.
26: No mitäs nyt niin?
27: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
26: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetu.

0: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Nylon Beat.
1: Nylon Beat nousi suomalaisen musiikin kärkinimien joukkoon vuonna 1996 julkaistulla omaa nimeä kantavalla debyyttialbumillaan. Levy sisältää useita jättihittejä, kuten Rakastuin luuseriin, Teflon Love ja Naparengas. Naparengas vai? On nyt susta mulla muistoon näin. Duon poikkeuksellinen energia, tarttuvat kertosäkeet ja rohkeat

0: teeskentelemätön karisma tekivät Nylon Beatista nopeasti paitsi listamenestyjän myös ilmiön ja esikuvan. Kappaleet kuten Viimeinen, Satasen laina ja Syytön nousivat aikansa klassikoiksi, jotka elävät edelleen radiosoitossa ja yleisön muistoissa. Nylon Beat lopetti aktiivisen uransa vuonna 2004. Sittemmin Nylon Beat on esiintynyt yhdessä harvakseltaan saaden yleisön haltioihinsa. Ensi syksynä duo valloittaa 4 peräkkäisenä iltana Helsingin Olympiastadionin teidän suomalaista musiikkihistoriaa. Entä kuinka Jonnan ja Eerinin lapset suhtautuvat Nylon Beat-hypeen ja siihen, että mutsi on Nylon Beatissä?
1: He eivät häpeä tätä asiaa. Ihan Nylon Beat-paita päällä meni Mimi eilen kouluun.
0: Oi,
1: kertoi siellä ylpeänä, että minun äitini on. Ei kertonut kumpi. Ei kertonut kumpi. Mutta kertoi ihan ylpeänä, että äiti on tässä.
2: Mulla on sitten 2 poikaa. Ne ei ole niinku oikeastaan ollut kiinnostunut kauheasti yhtään ikinä niinku mun laulamisista ja muista, että niinku se on niinku tosi tylsää. Mutta täytyykö sanoa, että Nylon Beat on vähän eri. Et siinä on joku semmoista, joka vetoo kyllä niinku lapsia myös. Joo, ja sitten katsoo jotain meidän vanhoja musavideoita, mistä mun vanhempi poika kommentoi vaan, että you've aged. Mä käytän näitä, että mä oon tässä pelissä levelillä 48. Millä levelillä sä oot?
3: Mutta kuitenkin sinut tahtoo.
4: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi/hitmix.

0: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka. Määränpää.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta.

0: josta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
5: Juu!
4: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
7: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
1: Tallinna.
4: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
1: Pärnu.
4: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
1: Tarto.
4: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
1: MS Finlandia.
4: Joo, mutta ota se MS pois.
1: Finlandia.
4: Hyvä.
5: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
1: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
7: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
8: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
7: Ja miten olette...
8: Hop, painaa.
7: Mitä ihmettä?
8: Kello käy, TikTok.
7: Herra budjettiministeri...
8: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
7: Mikä?
8: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
9: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.
10: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi. Hit me.

0: Mixin tämän viikon tähtiartisti on Nylon Beat.
1: Nylon Beatin tarina alkaa Ysärin puolivälistä, kun lapsuuden ystävät Jonna Kosonen, nykyinen Geagea, ja Eerin Koivisto, nykyinen Anttila, olivat mukana MTV3:n Kiitorata kykyjen etsintäkilpailussa vuonna 1995. Vaikka he eivät voittaneet kilpailua, heidän lahjakkuutensa huomattiin nopeasti ja heille tarjottiin levytyssopimusta.
2: Mä muistan vaan, että mun opo, sen aikainen opo oli silleen, että varmaan kannattaisi kuitenkin täyttää tämä yhteishakulomake, että muuten saa työttömyyskorvauksia. Ja sitten mä olin silleen, että en mä täytä sitä, että mä tarvitsen sitä, että mä teen Nylon Beatia koko vuoden, että tiedän mitä tapahtuu ensi vuoden. Niin sitten se yritti jotenkin, se oli silleen, mutta ne majoituksetkin ovat tosi kurjia. Yritin vielä vakuuttaa. Mä ymmärrän sen siis nykyään niin kuin aikuisen näkökulmasta, että miksi mä en niin kuin täyttänyt sitä yhteishakulomaketta. Mm-hmm. Never know. Eihänkä se voinut tietää.
3: Niin, eikä siitä mitään siihen haittaa ole, jos olisit sen täyttänyt.
2: Niin, nimenomaan. Mä selitän silleen 18-vuotiaana, että mä oon semmoisessa poppibändissä ja tää on ihan tosi turvallinen ja hyvä juttu ja tää tulee olemaan mun.
3: Turvallinen on, joo.
2: Se yritti parhaansa, mutta en mä täyttänyt sitä yhteiskokulomaketta.
3: Ei, mulla oikein ollut yhtään mitään.
2: Ei ollut muita vaihtoehtoja.
3: Mm. Kyllä mä tietenkin oon elämäni aikana muistakin ammateista haaveillut, mutta silloin mun isä toivoi. Hänkin on keikkamuusikon hommia tehnyt, niin hän kyllä toivoi, että mä olisin sinne amikseen mennyt just esimerkiksi ravintolalinjalle, mutta mä tein sen sitten 25 vuotta myöhemmin.
1: Mitä Eerin susta toivottiin?
2: Toivottiin, että mä olisin suvun ensimmäinen naisinsinööri. Mä jopa harkitsin sitä.
1: Ja vielä on aikaa?
2: Joo, ei kiinnostunut.
1: Okei.
0: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi/hitmix. This one's going out to everybody.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
10: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu. Pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
11: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
14: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
15: Grillimaisterin Kuuma-linja, Henri Alin.
16: Moi. Sitä vaan, että

0: Onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansikko ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
0: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
0: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
5: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
6: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
5: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
6: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
5: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.

0: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Nylon Beat.
1: Nylon Beat-yhtyeen debyyttialbumi julkaistiin vappupäivänä 96. Se myi tupla platinaan oikeuttavan määrän kopioita. Nylon Beatin kappaleiden tekijöinä olivat kotimaisen musiikin ykkösnimet Risto Asikainen ja Ilkka Ilevainio. Miltä vanhat esiintymiset ja vanhat levyn kannet näyttävät tässä kohdassa elämää?

0: Me ollaan siis niin, niin cool.
1: Niin ollaan.
0: Mä en edes ymmärrä, miten. Mä luulin, että me oltiin korneja.
1: Mutta siis mä kattelin jotain, niin nyt kun on tuolla somessa pyörinyt paljon meitä vanhoja haastiksia ja tollasiakin, niin me ollaan siellä silleen, niin kuin me ollaan silleen, kun sen ikäiset tytöt niin kuin on, että me ollaan tullut sinne vähän takkutukkasina tuulitakki päällä. Mehän ei siis päästetty yli meidän ekalle keikalle.
0: Niin.
1: Me tultiin sinne jotenkin niin kuin yleisön kautta, kun me löydetty takaovea tai jotain. Me tultiin sinne, sit se ovimies.
0: Miksei kukaan hakenut meitä? Nykyään aina haetaan.
1: Sitten kun pyörittiin kahdestaan siellä. Sitten se oli joku Evijärven nuoristalo, mä muistan vieläkin, sit se ovimies oli silleen. Liput, ei meillä ole, me ollaan niinku noi, me ollaan näillä viit, me ollaan noi, ketkä on tossa kuvassa, kato nyt. Sit se oli silleen, samannäköisiä kaikki, mistä se erottaa, kuka näistä. Me mentiin oikeasti johonkin iltapäivälehtien niin kansikuvauksiin, silleen me meikattiin metrossa.
2: Nylon Beatin levyjä on myyty yli 500 000. Se sai urallaan 8 kultalevyä ja 7 platinalevyä. Vuonna 1999 sille myönnettiin vuoden yhtyeen Emma-palkinto. Vuonna 2003 Nylon Beat laittoi pillit pussiin. Kesällä 2007 duo teki 3 paluukeikkaa. Kesä-heinäkuussa 2018 yhtye teki festivaalikiertueen. Ja kesällä 2024 Nylon Beat esiintyi Helsinki City -festivaalilla.
3: Tämän viikon tähtiartisti maailmaan

0: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beelytä.
6: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
7: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
6: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
7: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
6: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
9: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
10: Meri tiesi, kenet valitsi.
11: Meen edeltä.
10: Pelastetaan maailma.
12: Älä Majana!
9: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
13: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Älä huido. Ota off.
3: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
2: Hei sinä! Onko tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Ootko sä ronkkinut mun autoa?
2: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
2: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
7: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
8: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
9: No hei rakas.
10: Olko Prismassa?
9: Täällähän minä.
10: Hyvä.
9: Mikäs tällä kertaa hätänä?
10: Ei niin mikään.
9: No mitäs nyt niin?
10: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
9: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
10: Teemme niin.
9: No hyvä.
10: On.
11: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Radiomixin tämän viikon tähtiartisti on Nylon Beat.
1: Nylon Beatin Jonna ja Eerin ovat tahoillaan tehneet Nylon Beatin jälkeen menestyksekkäät urat. Jonna on tehnyt soolouraa sekä yhtyeensä Jonas Problemin kanssa musiikkia. Geagea on esiintynyt myös teatterilavoilla ja ollut mukana muun muassa Tähdet tähdet -ohjelmassa. Eerin Anttila julkaisi ensimmäisen suomenkielisen soolokappaleensa Vanhanainen Hunningolla tammikuussa 2011. Eerinin neljäs soololevy Miljoona vastausta ilmestyy vuonna 2022. Viime vuonna Eerin oli yksi kolmesta jäsenestä Rodeo-kokoonpanossa Anna Puhun ja Ida Paulin kanssa. Nylon Beat tekee historiaa ensi syksynä, kun bändi nähdään neljänä peräkkäisenä iltana Helsingin jäähallissa Tytöt haluaa -juhlakonserteissa syys-lokakuussa. Kukaan kotimainen artisti tai yhtye ei ole aiemmin esiintynyt jäähallissa neljänä iltana putkeen.
2: Mä olisin saattanut stadionille uskaltaa lähteä yrittää, mutta mä en halua. Nordis rulaa. Varmaan sopivasti vanhaa. Niin. Onko tää, hei, tää, mitä häissä on? Mulla ei ole sellaisia häitä ollut, että onko se jotain sinistä?
3: Eli meillä
2: jotain pinkkiä.
3: Vaaleanpunasta.
2: Jotain pinkkiä, jotain vanhaa ja jotain uutta.
3: Mutta kyllä me halutaan siis, että se niinku koko jäähalli tulee olemaan yksi niinku nailon kuu. Ja sitten tavallaan, niinku, että siitä tulee, että sä astut semmoiseen jotenkin Nylon Beat-maailmaan ja sitten ollaan muutama tunti back in the Nylon World.
2: Kyllä.
3: Meillä ei ole koskaan päästy tekemään tällaista konseptia. Et meillä on kaikki ne ideat sinulle, mitä meillä on 9-vuotiaasta lähtien. Nyt pitää vaan karsia. Sitten, että mitä me niistä
2: niin, mutta me ei silti sanonta less is more. No, it's not. It's less. Ja mä luulen, että tämä tulee olemaan kyllä semmoinen hyvinkin more.
0: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi/hitmix.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, että kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: Okay, on sit aivan sairaat kemut tiedotsa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedkö? Basso pumppaa, palot pirkkuu, palot pirkkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmix.

0: kesää. Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Mikä se siellä lentelee?
4: Halo?
5: Onko kesän ensimmäinen korko?
4: Herätys!
5: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko, nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
6: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
9: Ai Vaasan sähköllä?
8: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
9: Siis näinköhän?
8: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
9: Siis onko Rovaniemellä?
8: Siellä ollaan myös.
9: Tampere?
8: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
9: Siis Oulussakin.
8: On! Ja osoite on.
7: Vaasan sähkö.fi.
10: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myökauravuustoja ja mitä tykkäät?
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
12: Hyvin leikkaa Johanna sisään. Haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi. Hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus. Oliko ihan oikea tuomio? Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksuhelppous viehättää.
13: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
14: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
4: Hirveä Frightersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
5: Niin.
4: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
5: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin kesäaamussa.
2: Mulla on tänään kesäbiisi battlessa aikamoiset kappaleet. Näistä ei siis kumpikaan oo mun ehdottama, vaan molemmat biisit ehdotettiin Hitmixin kuuntelijoiden toimesta. Ja siellä on Paradision Bailando ja vastaan tuli El Classico kesäbiisi Suomesta. Valvomon Mikä kesä. Ja äänestysaika on päättynyt. Lasketaan äänet yhteen nyt.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesä.

0: Ehdota kesäbiisiä Battleen WhatsAppin ääniviestillä 040 183 6576.
1: Eilen ehdotin Bailandoa. Se ei silloin mennyt läpi. Nyt onneksi meni, joten äänestän Bailandoa.
2: Huomenta, kyllä se Bailando on parempi tänään.
3: Kyllä se Paradision Bailando on ihan ehdoton kesäbiisi. Alkaa olla ehkä ihan inasen kyllästynyt itse tuohon Valvomon biisiin, vaikka hyvä renkutus onkin. Mutta eiks niin on niin?
4: Nyt Jussi, pakko soittaa biisipatlessa toi Bailando, Bailando.
5: Ah, nyt ei voi kyllä mennä sinne Kaiman kulmaukseen, koska siitä biisistä tulee mieleen työt. Se on ollut meidän Eskareiden kevätesityksessä yksi vuosi, joten siirrympä sitten sinne Bailando-puolelle. Ja...
6: Kimmo, morjes. No, pistetään sitten Valvomoa kehiin.
4: Moi Jussi, Petri tässä. Biisi battleen, nyt en muista kumpi nurkkaus, mutta keskeltähän se peli aina lähtee loppujuoksus liikkeelle, niin Bailando, koska tänään lähtee auton nokka kohti Espanjaa, niin otetaan vähän esimakua.
7: Mahtavaa.
4: Kaikille hyvää kesää ja viikon jatkoa. Moi.
7: Moi, samoin. Tsemppiä reissuun.
8: Tästä kesä voi alkaa, nosta tanssia jalkaan, elikkä Valvomo mikä kesä ehdottomasti. Come on, let's go!
7: Ei mennä kyllä siihen nurkkaan nyt tällä kertaa.
0: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle.
7: Aivan ylivoimaisesti voittoon lensi Paradision Bailando. Ei ollut kyllä Valvomolla oikeasti nyt osa-aika arpaa näihin kemuihin. Mikä on sinänsä yllättävää, mutta toisaalta mä taas ymmärrän, että se, sitä on niin paljon. Mutta hei, et voi sanoa, etteikö tätäkin oltaisi soitettu ihan perhana paljon, mutta molemmat upeita biisejä.

Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.

0: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.

0: elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
1: Meri tiesi, kenet valitsi.
2: Meen edeltä.
1: Pelastetaan maailma.
0: Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
3: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
10: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
9: Ja miten olette...
10: Hop, hop, painaa, painaa.
9: Mitä ihmettä?
10: Kello käy, TikTok.
9: Herra budjettiministeri...
10: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
9: Mikä...
10: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
11: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
12: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista.

0: siitä eteenpäin.
1: Bellytä, saat auton ilman autohuolia.
0: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
1: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
0: Siinä kaikki.
1: Bellytä.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
4: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
5: No hei, rakas.
6: Ootko Prismassa?
5: Täällähän minä.
6: Hyvä.
5: Mikäs tällä kertaa hätänä?
6: Ei niin mikään.
5: No mites nyt niin?
6: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
5: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
6: Teemme niin.
5: No hyvä.
6: On.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkosivuilta.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin kesäiltapäivässä.
1: Voitaisiin selvittää, että mikä on paras kesäruoka, kun aina puhutaan niistä jätskeistä ja parhaista viilennyskeinoista. JNE, JNE. Ja viestiä saa laittaa WhatsAppiin 0401836576. Tampereen suunnalta Mikko laittoi viestiä. Tää lista on niin kuin, mä nyökyttelin tässä näin ja sit ihan tossa viimeisellä mä olin silleen, että oho, tää vähän oli niin kuin ikään kuin ei kuulunut joukkoon. Mikko listaa täällä, että paistettu ahven. Joo, hyvin perinteinen tommonen niin kuin mökki, kesäruoka, kesäkeitto. Joo, jakaa mielipiteet, mut ymmärrän. Uudet perunat sillillä. Joo, todellakin suomalainen kesäruoka. Mut sitten viimeisenä, vähän boksi ulkopuolelta, kebab ranskalaisilla. Ei voi väittää vastaankaan. Olavikin laittoi viestiä. Mitäs Olavi pohtii täällä?
2: Hyvää päivää.
1: Päivää.
2: Kesäisiä ruokia kyselit, niin semmonen ruoka, mistä mulle tulee tosi kesäinen fiilis, niin ja varsinkin sitten, kun pääsee pihalla syömään, saa kattaa jonnekin terassille tai jonnekin. Grillattua makkaraa, joku hyvä makkara, sitten jotain grillattuja kasviksia, paljon raikasta salaattia ja sitten tölkki, jääkylmä tölkki kylmä, tuommoista limpparia. Jääkylmä tölkki.

0: kylmää limpparia. No sehän se oli. Niin tota, se on semmonen. Silloin kesä. Mutta ei tuu kyllä syötyä tommosta paljon.
1: Suplasta lisää Hitmixin parhaita paloja. Supla.fi/Hitmix.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä. Beely.
5: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
8: Äiti, kelle te hurraatte?
9: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
8: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
10: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
11: Eläköön!
12: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
13: Meri tiesi, kenet valitsi.
14: Meen edeltä.
13: Pelastetaan maailma.
15: Älä Vajana!
12: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
16: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle. Aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan kattella kämppiä. Eli oikotiirailla.
17: Oikotie, suus
18: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
19: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
20: Ei vai!
19: Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi kautta takuuhinta.
21: Onks sulla purkkaa?
22: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
21: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
22: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
23: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh, hyvä maku kestää. Fresh.
24: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
5: No hei rakas.
6: Oletko Prismassa?
5: Täällähän minä.
6: Hyvä.
5: Mikäs tällä kertaa hätänä?
6: Ei niin mikään.
5: No mitäs nyt niin?
6: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
5: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
6: Teemme niin.
5: No hyvä.
6: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
7: Hit mix. Parhaat ysärit.
8: Ja

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Basilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
0: Anteeks?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesäaikana?
0: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
3: Hit.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin kesäaamussa.
1: Tuossa oli Talouselämä-lehdessä juttu siitä, että on tämmöinen yksi ammatti, jossa on aloituspalkkana heti jo 5 000 ja rapiat, kun siihen tulee vielä kaiken näköiset matkapäivät. Kyseessä on siis lentäjän ammatti ja kyseessä oli, puhuttiin nimenomaan niin kuin Finnairin lentäjien koulutusohjelmasta, joka on 2-vuotinen ja sitten sen jälkeen pääsee tienaamaan. Ja hakijoita oli 1500, yli 1500 ja ottiko sinne ne nyt sitten 44 oppilasta. Kyllä siinä niin kuin siinä ei ihan edes joka toinen pääse sisään. Mutta se vaan mulla niinku tuli mieleen, että lentäminen ja lentäjäammatti on varmaan aika monen haaveammatti. Niin minkälaisia haaveammatteja teikäläisillä on ollut?
2: Huomenta Jussi. Sä kyselit noista lapsuuden ammateista tai toiveammateista, niin mä muistan aina, että mulla oli kaikissa ystävän kirjoissa kirjoitettu, että lastenhoitaja tai eläintenhoitaja kautta hevosenhoitaja. No, nykyään olen työskennellyt lastenohjaajana ja tällä hetkellä olen hoitamassa eläimiä ja olen myös hoitanut hevosia. Eli aika nappiin on mennyt noi toiveet silloin lapsena ja nytkin tässä juurikin menossa hoitamaan niitä eläimiä. Ei muuta kuin hyvää päivää vaan kaikille. Tästä tulee vielä kaunis päivä.
1: Ja siis ihan varmasti tulee kaunis päivä. Ja mun vaan niin kuin nousee aina mieleen, että kun sitä ollaan niin kuin ihan tutkittu, että monesti naiset haluaa tämmöisille niin kuin aloille, missä siis, ja se kertoo käsittääkseni myös niin kuin naisten empaattisuudesta ja tämmöisistä ominaisuuksista, että halutaan niin kuin lastenhoitajaksi tai sairaanhoitajaksi jne. Ja valitettavaahan on se, että ne alat ei ole kovinkaan hyvin palkattu. Ja mä muistan esimerkiksi, että oma äitini tai oma siskoni ovat molemmat opettajia ja ei se ainakaan niin kuin silloin, kun mutsi oli lastentarhan opettajana, niin ei se palkka niin kuin kovin kummonen ollut versus siihen, että sä oot kuitenkin niin kuin opiskellut yliopistossa. Ja tavallaan niin kuin moni muu, joka on niin kuin ikään kuin saman määrän tehnyt opintoja, niin saattaa tienata niin kuin puolet parempaa liksaa. Tämmöinen ajatus vaan niin kuin nousi yhtäkkiä mieleen, koska tavallaan niin kuin se, että jos lähtökohtaisesti niin pikkutyttöjenä haaveammattina olisi päästä vaikka niin kuin pankkiiriksi tai lentäjäksi, niin en tiedä, miten se vaikuttaisi siihen niin kuin tavallaan sukupuolten väliseen palkkaeroon. Tämä on mielenkiintoinen aihe. Ihan vaan siis nousi yhtäkkiä mieleen, että kuinka paljon meidän niin kuin persoonat ja tämmöinen empatiakyky sun muu saattaa vaikuttaa negatiivisesti meidän palkkakehitykseen.
0: Lisää Hitmixin parhaita paloja löydät Suplasta. Käy tsekkaamassa.

0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Hei Persilja.
8: Moi Meirami.
7: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
8: Tiedän. Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
7: Ah, siisi. Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
8: Sisi.
9: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
10: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: K-Auto. Miten voin auttaa?
13: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
12: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
13: Okay, eli vain yksi appi.
12: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
13: Olenhan vanha appiukko.
14: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
15: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
16: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
15: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
17: Ai että. Hei, mikä toi on?
18: Musta toi punkki.
19: Älä huoli. Ota off punkki.
20: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
21: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
22: Saletisti onnistuu! Sale!
23: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
24: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
25: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
24: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
26: Hei sinä! Onks tää sun auto?
27: Joo. Mitä sä teet?
26: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
27: Kenen luvalla? Mitä listaa?
26: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
27: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
26: Ah, tässä on tyyppivika.
27: Mikä?
26: Tyyppivika.
28: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin kesäiltapäivässä. Hitmixin. Fakta
1: vai feikkiä? Ja onko Minna linjoilla?
2: Kyllä, täällä olen. Moikka, moi.
1: No tervehdystä, Minna. Hei, sua kiinnostais jysäriliput nyt tulevalle viikonlopulle Himokselle. Miten voi olla mahdollista, että sulla ei ole niitä vielä?
2: No itse asiassa piti vielä tälleen viime tippaa hankkia ne, mutta nyt kun kuulin, että tämä kilpailu on, niin päätin ensin kokeilla onneeni sitten tätä kautta.
1: No tietynlainen onni sulla kävi meinaan. Meillä oli aika paljon soittajia ja sä pääsit läpi linjoilta. Se tarkoittaa sitä, että mä esitän sulle nyt väittämän ja sun pitäisi tietää, että onko tämä väittämä faktaa vai feikkiä. Jos sä tiedät vastauksen oikein, niin sä lähet sitten jysäreille seuralaisen kanssa. Kuka sinne lähtee mahdollisesti mukaan, jos sallit mun vähän hekumoida tälle etukäteen?
2: No ehdottomasti toi mun aviopuoliso Jari lähtee sit mukaan. Hän on tämän viikon vielä kesälomalla, niin hänet kyllä sitten ajattelin viedä mukanani.
1: Jännittääks hän siinä vieressä nyt?
2: No ei valitettavasti. Hän ei oikeasti tiedä yhtään tästä mitään, että niin kuin mä tänne soittelen.
1: Okei. No nyt me tehdään silleen, että me toivotaan parasta. Kaikki sormet ja varpaat ja kaikki muut mahdolliset ruumiosat ristiin, jotka ristiin vaan voi laittaa. Tässä tulee väittämä. Ootko valmis?
2: Olen.
1: Buzz Hunterilla on Touretten syndrooma. Onko tämä faktaa vai feikkiä?
2: Mä sanon, että se on feikkiä.
1: Buzz Hunterilla on Touretten syndrooma. Jonas Erik Altbergilla todettiin nuorena nimenomaan Touretten syndrooma. Eli tämä meni valitettavasti, Minna, tällä kertaa väärin.
2: No voi hitto soiko, ei mitään muuta kuin pitää uudestaan vielä yrittää.
1: No just näin, toi on oikea asenne. Ja nähdään ehkä jysäreillä, jos, niin tuu repäsee hihasta.
2: Näin tehdään ehdottomasti.
1: Jees, päivä jatkat sulle, Minna, moi moi.
2: Samoin sulle, moi.
0: Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivä. 1-6. Lisää Hitmixin parhaita paloja löydät Suplasta. Käy tsekkaamassa.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi/Hitmix. Hitmixin 100 päivää.

0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Moro, mitä äijä?
5: No moi, mikäs meininki?
4: Tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiänsulat ja polttimot.
5: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
4: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.

0: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
1: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
2: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
8: B-ly, B-ly, B-ly.
9: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
10: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
11: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
12: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
11: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
13: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
11: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
14: Simahtiko ruohonleikkuri?

Hajosiko lasten kahluuallas? Pompitko trampoliinin rikki? Ratkaisu on Etapin reepisteet ja jäteasemat. Katso aukioloajat osoitteesta etappi.com. Reepisteellä voit asioida milloin haluat 24/7.

0: ammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
0: Teemme niin.
1: No hyvä.
0: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin kesäaamussa.
2: Kesäpitäjä bingossa Hitmixillä huhuiltiin teuvalaisia.
1: Kesäpitäjä bingo Hitmixillä.
2: Hitmix kesäaamu, Jussi Ridanpää, kuka siellä?
3: No täällä on Johan Peura ja mä oon kotoisin Teuvalta.
2: Mahtavaa, mikä se sun historia siellä oikein on?
3: Ja mä oon asunut siellä koko ikäni.
2: No niin, eli ihan aito teuvalainen ollaan saatu puhelimen toiseen päähän.
3: Kyllä.
2: Mikäs Teuvala on tällä hetkellä meininki?
3: No, Teuvala on aivan hyvä, aurinko paistaa ja kylillä on tullut monet viikonloput ajettua autolla ja...
2: Mahtavaa. Hei, olisiko sulla Hitmix karvanopille käyttöä?
3: Kyllä olis. Ne tulis mun maasturivolvoon aika hienosti siihen roikkumaan, siihen taustapeiliin.
2: Aivan mahtavaa. Hei kyllä Johan, sulle sellaiset laitetaan ja mahtavaa, että olit yhteydessä.
3: Joo.
1: Hitmixin kesäpitäjä bingo.
2: Sinne lähti. Johanille lähti karvanopat ja jumakautta täällä luuriin tulee tällä hetkellä hirveä määrä viestejä teuvalaisilta ja porukka soittaa. No mut hei, katsotaan, että mitä kesäpitäjää huomenna sit koitetaan metsästää Hitmixin kesäaamussa.
1: Suplasta lisää Hitmixin parhaita paloja. Supla.fi/

0: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi.
0: Jep, lataa koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
4: Se on yllätys, arva.
3: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
4: Kyllä, ja hyvät kengät.
3: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
5: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
7: Joo, tietty.
6: Ja huudat sitten kovaa seis.
7: Joo, totta kai.
6: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
8: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
9: Menikö se?
10: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
11: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensi Lounea.
11: Lounea.fi.
12: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
3: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä! Siis luuleeko sä olevasi joku tartsan vai?
12: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
13: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
14: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
15: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
16: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tunteiden paloa mailaparressa.
2: Pirkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: No hei rakas.
6: Ootko Prismassa?
5: Täällähän minä.
6: Hyvä.
5: Mikäs tällä kertaa hätänä?
6: Ei niin mikään.
5: No mitäs nyt niin?
6: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
5: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
6: Teemme niin.
5: No hyvä.
6: On.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupassa.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin kesäiltapäivässä.
1: Muistatko sinä, Joonas, teidän kotipuhelinnumeron, lankapuhelinnumeron? Koska tänäänhän on nyt ollut historiallinen päivä. Viimeinen lankapuhelu on soitettu. No siis, nyt mykkiä.
2: Mä luin tänään tästä ja mä olin melko varma, että tämä on tapahtunut jo kauan aikaa sitten, mutta muistan 87862236 oli meidän numero ja muistaisin, jos vähän tässä vääntelisin, niin ehkä muutaman kaverinkin numeron. Mä muistan aina, kun soitti just, niin se oli silleen, että Joonas tässä moi, niin voiko Arttu olla? Tai sitten, mutta mä en muista, miten mä vastasin puhelimeen. Sitä mä en muista. Mä varmaan vastasin vaan, että Joonas Vuorela. Mä luulen, että
1: joo,
2: se oli varmaan niin koko nimellä niin jotenkin tolleen.
1: Joo, normaalisti tolleen Tyttikiviharju. Paitsi silloin, kun mä oon ollut ihan pentu, niin silloin mulla on ollut tosi outo vastaustyyli. Mutta mä kerron tästä tarkemmin kello 18 jälkeen.
2: Okei, mielenkiinnolla. Mä jään tähän kuuntelemaan, että millä tavalla Kiviharjutytti on vastannut sit puhelimeen. Kaikkea sitä voisi keksiä. Mähän soitin lankapuhelimella muun muassa Galilei tämmöiseen niin kuin tietovisa-ohjelmaan.
1: Siis noitahan oli, muistatko kaikki vitsipuhelimet? Joo, siis herra jestas, ollaan tehty puhelinlaskua silloin.
2: Kyllä, joo. Meilläkin mun äiti taisi luulla, että joku on soittanut siis pornolinjalle. En tunnustanut.
1: Hei, vitsipuhelimeen.
0: Lisää Hitmixin parhaita paloja löydät Suplasta. Käy tsekkaamassa. In the midnight hour.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Hitmix.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Munkin pitäis taas pestä auto.
5: Tarviikko apua?
4: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Voi salta!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
9: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
8: Bondora! Nonni, se oli siinä.
9: Mikä ihmeen Bondora? Tämä on iso asia.
8: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
10: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
11: Lumokodit, hyvää päivää.
12: Klik klak.
11: Oletko sinä näppäimistö?
12: Klik klik.
11: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
12: Klik klik klak.
11: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
12: Klik klik klik klik klik.
11: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
12: Klik klik klik klik.
13: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
14: Koti sinulle.
15: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
16: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
17: Kärkkäiseltä löytyy
18: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
19: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
20: Eloveena. Täyttä eloa.
21: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
22: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
23: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
24: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
25: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
26: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
27: K-Auto. Miten voi?
28: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan.
27: Jaha, päiväunilla vai?
28: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
27: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
29: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Goauto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
30: Hit Mix.
31: Parhaat ysärit.
32: Ja

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin kesäaamussa.
2: No minkälaista säätä? Kerro niille.
3: Hyvää huomenta, Jussi.
4: Seuraa taas Pohjois-Helsingin säätiedote. Lämpöparikytraatii, pilvipeinti alkaa pikkuhiljaa väistymään.
2: Joo.
4: Ei ole tuulesta tietoakaan. Oikein mukava kesässä kyllä kelpaa nauttia.
2: Ai että.
5: Mikä se tämä? No aamulla kun töihin lähdin siinä 4 aikoihin, niin aurinko pilkisti pilvien tappaa ja...
2: Niin.
5: Seuraava kerran nämä päivänpallon sitten 2 aikoihin. En tiedä minkälainen se nyt on.
6: Vaasassa on plus 15.
2: Joo.
6: Tämmönen, no pilvinen. Jossain kolossa näkyy vähän vanhaa taivasta tuolta, mutta
2: vanhaa taivasta.
6: Tää on oikein hyvä keli nyt mennä toimistolle. Mä oon ollut etänä nyt 2 päivää, kun on ollut kauheita hellettä, niin saattaa ehkä takapihalla töitä. Niin. Mutta ihan kelvollinen keli. Pääsiät ei saada.
2: Jenni.
7: Oikein hyvää huomenta.
2: Huomenta.
7: Täällä ihan muina meteorologeina heillä on töitä kohti.
2: Joo.
7: Sijainti on täällä Etelä-Savossa. Tällä hetkellä ollaan Rantasalme leveyspiireillä jo. 13 astetta lämmintä. Aurinko pilkistelee tuolta pilvien välistä oikein mukavasti. Varmaan ihan hyvää päivä tulee tästäkin. Varsinkin kun ollaan taas 1 päivä lähempänä kesälomaa. Eihän tässä sen ihmeempää. Toivottavasti saamme kuulla lisää hyviä säätiedotteita muualtakin päin Suomeen. Ilon kautta toivottelee Jenni.
1: Lisää Hitmixin parhaita paloja löydät Suplasta. Käy tsekkaamassa.

0: Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.
1: Say low. Ja tu sä, noin.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Määränpäänä rengas, Center.
5: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Veikkaus.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Onpas kilkatus ihan päässä soi.
9: Niin. Se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
8: Tätä se premiumi tietää.
9: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
8: Niin siis masterillä?
9: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
8: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
9: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
8: Ja tälle yksi kling.
9: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: kukaan nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
1: Tässä meillä on taksi valittavana.
0: Panteet kiristää. 95. Never forget.
1: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
0: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
2: 020230.
0: No, soitan ehkä itsekin.
3: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
4: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
1: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
4: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
1: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
4: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
1: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
2: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
3: No hei rakas.
4: Ootko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mitäs nyt niin?
4: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupassa.

0: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi kautta Hitmix.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin kesäiltapäivässä.
1: Nyt olisi vuorossa kesäiltapäivän historian ensimmäinen faktaa vai feikkiä.
0: Hitmixin

0: Faktaa vai feikkiä jutun juoni ja meillä on linjoilla Minna. Terve Minna.
1: Moi.
0: Sä haluaisit voittaa itsellesi liput Jysäreille nyt tulevalle viikonlopulle vai?
1: Kyllä.
0: Kenet sä ottaisit mukaan, jos sä nää liput itsellesi voittaisit?
1: No mun miehen.
0: Miten on päässyt käymään niin, että Jysärit nyt kun on tulevana viikonloppuna, niin sulle ei vielä ole lippuja? Onko sulla jotain meriselityksiä tarjota?
1: No, me ollaan niin useana viikonloppuna tai vuotena oltu siellä, niin...
0: Niin sä kerkeisit ajatella, että nyt voisi olla välivuosi vai?
1: Niin.
0: Okei, okay. Mutta sitten jos liput ojennetaan käteen, niin kyllä joutuu sitten vielä kerran menee tamppaamaan.
1: Kyllä.
0: Okei. Ja saatte muun elämän järjestetty silleen, että olisi mahdollista.
1: Kyllä se onnistuu.
0: No niin, Minna, me tehdään nyt silleen, että mä esitän sulle väittämänä. Tää väittämä on joko faktaa tai feikkiä, ja jos sä tiedät tähän oikean vastauksen, niin sä pääset sitten sun miehen kanssa Jysäreille. Onko selkeä homma?
1: Joo. On.
0: Kuuntele tarkkaan. Tää väittämä on hyvinkin yksinkertainen. Valdo. Tiedät Valdos Peoplein Valdon?
1: Kyllä.
0: Valdo pidätettiin nuoruudessaan ryöstöepäilyn vuoksi. Onko faktaa vai feikkiä?
1: No, nyt mä ostan kyllä kaiken ja sanon, että on faktaa.
0: Tiedätkö mitä?
1: No?
0: Mulla on tässä nämä oikeat vastaukset ja kun mä katson tarkkaan, Valdo pidätettiin nuoruudessaan ryöstöepäilyn vuoksi, se on faktaa! Valdo pidätettiin ja joutui siis kuulusteltavaksi työpaikalla tapahtuneen murron takia. Valdo oli syytön ja oikea tekijä, myönsi rikoksen puoli vuotta myöhemmin uusittuaan tämän rikoksen. Eli sä olit ihan oikeassa. Leikitään Minna myös, että sä oikeasti tiesit tänne. Sä oot ottanut tästä asiasta selvää. Sä pääset sun miehen kanssa kuule Jysäreille.
1: Mahtavaa. Jee.
2: Suplasta lisää Hitmixin parhaita paloja. Supla.fi/Hitmix.

0: paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata, aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
9: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
10: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
9: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
11: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.

0: Muut ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Mikä se siellä lentelee?
4: Halo?
5: Onko kesän ensimmäinen korko?
4: Herätys!
5: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
6: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
7: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
8: Tunteiden paloa mailan varressa.
9: Merkki päällä, siitä lävätään.
8: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
8: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentää mitä peliä.
8: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin kesäaamussa.
2: Hitmixin.
3: Jyri mukana lähetyksessä, hyvää huomenta.
4: No huomenta, huomenta.
3: Saat kuule historian ensimmäinen Hitmixin kesäaamun faktaa vai feikkiä kilpailija.
4: No niin, loistavaa.
3: Että tämmönenkin titteli löytyy nyt CV:stä. Sille voi jo antaa pienet aplodit. mulla on täällä väittämä. Ja sun pitäisi tietää, että onko tämä mun väittämä faktaa vai feikkiä. Voiko ruokakaupasta ostamasi omena olla yli vuoden vanha?
4: Ei, feikkiä.
3: Ai, että se on feikkiä?
4: Joo.
3: Haluatko vielä miettiä vastausta uudestaan?
4: Toisaalta säilöntäaineet on aika tehokkaita, että vaihdan vastausta, niin otetaan fakta.
1: Faktaa.
3: Hei, saatoin vähän johdatella, mutta siis toi on ihan totta, nimittäin omenat poimitaan usein raakoina, ne käsitellään säilyvyyttä parantavilla aineilla ja niitä voidaan säilyttää kylmävarastoissa jopa vuoden ajan ennen kuin ne edes päätyvät kaupan hyllylle. Eli se tuore omena on saattanut viettää enemmän aikaa varastossa kuin moni parisuhde nykyään. Mutta siis Jyri, teikäläinen saa täältä pari kappaletta 3 päivän jysärilippuja ja seuraava kerran, kun teikäläinen puree omenaa, niin muista, että se on saattanut olla varastossa pidempää, kun sun viimeisin kuntosalijäsenyys oli aktiivisena.
1: Lisää Hitmixin parhaita paloja löydät Suplasta. Käy tsekkaamassa.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai, no ei mua varten tartte.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
6: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
7: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
9: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
10: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
11: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
14: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
13: Vaasan sähkö.fi.
15: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
16: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
15: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
16: Jaa.
15: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
17: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
18: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
19: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
20: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
21: Ai, missä mä oon?
20: Sanoman mainoskatkolla.
21: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
20: Missä teidän pitäisi olla?
21: Takomassa parempaa tulosta.
20: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
21: Ai, niinkö?
20: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
22: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
23: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
24: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
25: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
24: Autolla pois kuopasta.
25: Mm?
24: Eli nelivetoko.
25: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
24: Siinä kaikki.
25: Beelytä.
26: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
21: Halo?
27: Moi, kuule semmoista voi, että lähden minun pariksi eukonkantokisoihin.
21: En mä nyt.
28: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
29: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
0: Tää on niitä ysäribiisejä, jotka tunnistaa käytännössä kolmesta ensimmäisestä sekunnista. Tanskalainen siskoduo Mien Maija julkaisi Duppidupina vuonna 1995 ja siitä tuli valtava Eurodance-hitti ympäri Eurooppaa sekä jopa Japanissa. Yllättävää oli itse asiassa se, että kaksikko oli vuoden 1995 myydyin ulkomainen artisti Japanissa. Jos joskus on ollut kesä, joka kuulostaa purkkapopilta, niin se on tää, Mien Mai, Duppidup.
1: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi ei ole pelkkä hitti. Se oli Katy Perryn läpimurto maailmalle. Vuonna 2008 julkaistu I Kissed a Girl oli ensimmäinen single Katy Perryn One of the Boys-albumilta, ja se nousi lista ykköseksi yli 20 maassa. Biisi herätti paljon keskustelua rohkean aiheensa takia, mutta just se teki siitä yhden 2000-luvun puhutuimmista pop-hiteistä. Tämä sopii täydellisesti kesään, koska biisissä on huoleton, ehkä vähän kapinallinen fiilis ja semmoinen energia, joka kuulostaa siltä, että parhaat päätökset tehdään aurinkoisena iltana ilman sen suurempia suunnitelmia.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Jos mä sanon kolme artistia, Quote, Pitbull ja Lucenzo, niin sä todennäköisesti pystyt jatkamaan neljällä sanalla Throw Your Hands Up. Me kaikki varmasti muistetaan se kesä 2011, kun tästä biisistä tuli jättimäinen hitti. Täydellinen kesäpaketti. Tämän kappaleen pohjana oli Lucenzon aiempi hitti Danza Kuduro, ja tää versio sitten nosti tämän biisin jälleen kerran aivan uudelle levelille. Pikkusen enemmän poppia, pikkusen enemmän energiaa ja just sitä kesäfiilistä, joka toimii ihan kaikkialla. Tämä biisi nousi listoille ympäri Eurooppaa, soi ihan joka puolella ja teki haitilaisesta Quotesta kansainvälisesti tunnetun nimen. Nyt saa bailaa. Tämä on Quote, Throw Your Hands Up, mukana Pitbull ja Lucenzo.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Jos mietitään biisejä, jonka musavideo on ainakin henkilökohtaisesti jäänyt mun päähän pyörimään, niin yksi niistä on ehdottomasti Kylie Minogue ja Can't Get You Out of My Head. Eikä vähiten siitä syystä, että Kylie Minogue tanssatteli tämän biisin musavideossa hopeisessa kiiltävässä mekkosessaan. Vuonna 2001 julkaistu Can't Get You Out of My Head oli Kylie Minoguen uran jättimäinen superhitti. Tämä biisi nousi lista ykköseksi yli 40 maassa ja myi yli 4 miljoonaa kappaletta, tehden siitä yhden 2000-luvun alun suurimmista pop-ilmiöistä. Ei ole varmaan olemassa hirveän montaa ihmistä, joka ei tätä ikonista la la la koukkua tunnista. Tämä biisi on tänäkin päivänä Kylie Minoguen uran tunnetuin kappale.

0: kesää. Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
5: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
4: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
5: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
4: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
7: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
8: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesa.
12: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
13: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
14: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistui.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: K-Auto. Miten voin auttaa?
18: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
17: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
18: Okay, eli vain yksi appi?
17: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
18: Olenhan vanha appiukko.
19: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
4: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
9: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
9: Täällähän minä.
2: Hyvä.
9: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
9: No mitäs nyt niin?
2: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
9: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
9: No hyvä.
2: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkko.

0: räjähtää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nightcrawlersin Push the Feeling On on alun perin jo vuonna 1992 julkaistu house-biisi, joka on vuosien varrella saanut lukuisia uusia versioita ja remiksejä. Ehkä tunnetuimpana omalle sukupolvelle ainakin on Pitbullin Hotel Room Service. Mutta Push the Feeling on todellinen tanssimusiikin peruskivi, joka pitää sisällään true ysärin soundin. Ja jotenkin hyvin vaikea olla tanssimatta, kun tämä biitti lähtee rullaan.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Mr. President Coco Jumbo. Tämä on monelle se 90-luvun kesäbiisi. Vuonna 96 julkaistu Coco Jumbo, se on rento, se on aurinkoinen ja biisinä todella helppo lähestyä. Ei stressiä, ei kiirettä, pelkkää hyvää fiilistä ja muistoja lämpimistä päivistä. Mut itseni tää vie mun kaveri mökille itse asiassa, jonne menin eräänä kesälomana yökylään joskus lapsena. Ja muistan ikuisesti, kun kuulin tän heidän rantasaunan radiosta ekaa kertaa ja jäin oikein miettimään, että onpa kesäinen biisi.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1995 italialainen Corona jatkoi Eurodance-menestystään julkaisemalla kappaleen Baby Baby. The Rhythm of the Nightin jälkeen moni kelasi, että onks Corona yhden hitin ihme? Ei se siihen jäänyt. Baby Babyn tarttuva kertsi, Sandy Chambersin voimakas laulu ja italialainen tanssilattia osaaminen nosti kappaleen listojen kärkeen ympäri Eurooppaa, myös Suomessa. Vaikka tässä vuosia vierähtänyt, Baby Baby toimii edelleen. Onhan tää nyt niitä biisejä, jotka kuuluu kesäiseen automatkaan. Mieti, sulla on ikkunat auki, mökkitiellä pölyävän soran keskellä tai sit siihen hetkeen, kun grillihiilos alkaa vähän hiipua, mutta kukaan ei ole vielä valmis lopettamaan iltaa.
0: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Rehabin Rock My Body pohjautuu suoraan Shasin vuoden 1997 klassikkoon Ecuador. Tämä uusi versio käyttää alkuperäisen ikonista melodiaa ja uudenlaisen näkökulman biisiin tuo myös romanialainen laulajatar Inna. Tässäpä siis oiva sekoitus uutta sekä vanhaa.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta -

0: 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
1: Kuule, Bondora. Ei kun Birgitta.
2: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
1: Ei kun mä yritin vaan.
2: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
1: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
2: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
4: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-ly.
5: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
7: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
8: Juu.
7: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
10: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
11: Ai jaa.
10: Ei, lopeta, tulee lommoja.
11: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
10: Mikä?
11: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
10: Mikä?
11: On se tyyppivika.
10: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
11: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
13: Sanni on Sanni. Eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
14: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
15: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
16: Tunteiden paloa mailan varressa.
17: Merkki päällä, siitä lävätään.
16: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
18: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
16: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
19: Huhhuh, sentää mitä peliä.
16: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
20: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
21: Alepa. Urbaani legenda.
22: Simahtiko ruohonleikkuri? Hajosiko lasten kahluuallas? Pompitko trampoliinin rikki? Ratkaisu on Etapin re-pisteet ja jäteasemat. Katso aukioloajat osoitteesta etappi.com. Re-pisteellä voit asioida milloin haluat 24/7 käyttämällä re-appia. Meille voit tuoda kaikki kodin jätteet. Tervetuloa re-pisteelle ja jäteasemalle. Kesäterveisin Lakeuden etappi.

0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Outcastin Heijaa megahitti, jolta ei voinut välttyä sen ilmestymisen jälkeen. Vaikka biisi kuulostaa bilekappaleelta, niin sanoitukset käsittelevät romanttisen suhteen epävarmuutta ja perinteiden ja velvollisuuden vuoksi yhdessä pysymistä, vaikka kumpikaan ei ole onnellinen. Toivottavasti et tunne pistoa sydämessä tätä kuunnellessa. Outcast, hei!

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi on hyvä esimerkki siitä, miten vanhasta hitistä tehdään uusi ilmiö. Belly Dancer perustuu Akonin klassikkoon vuodelta 2005, mutta vuonna 2022 Imanbek ja Pyre päivittivät sen moderniksi dancehitiksi. Lopputulos toimi niin hyvin, että biisi on striimattu satoja miljoonia kertoja ympäri maailmaa. Ja jos Imanbek kuulostaa tutulta, kyseessä on sama kazakstanilainen tuottaja, joka voitti Grammy Roses remixillään. Tämä on Imanbek ja Pyre, Belly Dancer.
0: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi/

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Galan Freed from Desire-biisi on tehnyt aika harvinaisen tempun. Se on nimittäin ollut jättihitti Ysärillä, ja sen jälkeen siitä on tullut vielä vuosia myöhemmin yksi maailman tunnetuimmista urheilukatsomoiden yhteislauluista. Kun tämä Eurodance-klassikko julkaistiin vuonna 1996, se nousi lista ykköseksi ympäri Eurooppaa. Ja niin kuin mä sanoin, myöhemmin Foodies Funit alkoi tehdä tuosta biisistä omia versioita. Ja jos sä oot joskus kuullut Shantin Is On Fire, niin se kaikki lähti käytännössä tästä biisistä. Ja come on, kun toi kertsi lähtee, niin kenen ei tekisi mieliä nostaa käsiä ilmaan? Periaatteessa ei ole edes mitään väliä, mitä juhlii.

0: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Halo?
3: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
2: Aa, se joo.
3: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
2: Mm.
3: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
2: Okei.
3: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
2: En mä nyt.
4: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
5: Hei Persilja, moi Meirami. Jos salaatin, sen...
6: Sen oksasen, ostin sen.
5: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
6: Sen friseen.
5: Siis punaisen.
6: Sen.
7: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
8: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
9: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
10: Meri tiesi, kenet valitsi.
11: Meen edeltä.
10: Pelastetaan maailma.
12: Älä Vajaana!
9: Disney Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
13: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
14: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
15: No en nyt tiedä, onko.
14: Ai, ette oo.
15: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
14: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
15: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
14: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
17: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
18: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä! Siis luuleeko olevasi joku tartsan vai?
17: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
19: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
0: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
6: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
5: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
6: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
5: Mutta helppohan se on poukkoilla. Kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
6: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
20: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Retroradio. Parasta perjantaissa.
2: Ja näin se kuulkaa on, että kello oli jo nyt 6 on perjantai. Se tarkoittaa sitä, että tästä alkaa meidän yhteinen perjantai-iltamme. Ja starttaillaan se Captain Jackille.

0: Ja siinä mielessä tosiaan ajankohtainen biisi itselle ja ehkä jollekin toisellekin, että tämän lähetyksen jälkeen meikäläisellä alkaa lomat.
1: Retro Radio!
2: Hitmix ylpeänä esittää Oku Luukkainen ja Retro Radio. Parasta perjantaissa.
0: Radiosta alkaa lomat, mutta totta kai keikat jatkuu läpi kesän ja ei nyt nuolaista ennen kuin tipahtaa. Mutta tänään meillä on siis todella hyvä maarius vetää yli, sen mä sanon. Ja kaikkea muutakin kivaa tähän iltaan mahtuu, käydä niitä tossa pian läpi, mutta toiveita ja terveisiä. Niitä saisi tiputella WhatsAppiin ääniviestillä 0401836576 tai sit soittamalla studionumeroon.
2: Soita toiveesi Retroradioon 010 800 104.
0: K-System soi nyt ja Experiencea tulossa. Otetaan sitten tän illan ensimmäinen postikortti toivekehiin.
3: It takes me so high that I can lose control.

0: Experience Magic Fields soi Hitmixin retroradiossa. Hyvää iltaa, kuka soittelee?
1: No iltaava, iltaava.
0: No sehän on Jaana, tietenkin se on
1: no,
0: Jaana.
1: Oota, nyt minun pitää kävellä ulos, kun mulla on tuo huuveri soi. No ei se huuveri ole, kun imuroin siivoon, vielä viikko siivoon.
0: No niin.
1: Huutelit, että voit soittaa.
0: No niin, ja sinä soitit, no. Se on hyvä, hyvä homma.
1: Totta
0: niin, ja sulla on joku toivebiisi ja terveiset on mielessä. Mä saatan arvatakin, että kelle lähtee terveiset.
1: Joo, totta kai Kirsille terveiset. On se viesti ja laiteltukin. Ja kaikille muillekin vakkarikuuntelijoille. Ja mitenkäs, onko kukaan toivonut tuota sun biisiä? Savolaisista on sanonut se ommo lommo.
0: Ommo lommo, niin ei ole kukaan vielä toivonut, tai joo. Toki en ole vielä ehtinyt näitä ääniviestiä vielä availla, niin soitetaanko me se?
1: Kato, jään tässä itsekin muutamaksi viikoksi lomalla, ja sitten siitä Jysärellehän me nyt tullaan, että
0: noniin.
1: Miten vaan, vaikka nelikontin, mutta tullaan, hitto vieketä nyt, ja jos ei ole kukaan toivonut, tai sitten tuo... Forevermore, mutta ajattelitte se ommo lommo.
0: No niin, otetaan ommo lommoa ja nähdään viikon päästä Jysäreillä.
1: Joo, yritetään saa hihasta vettä, jos vaan saadaan.
0: Ehdottomasti. Kyllä mä luulen, että hiha sieltä
1: löytyy. Kiva, kun siellä oot. Ja yritetään tässä kukkua niin pitkä kuin jaksetaan ja kuunnellaan. Sinähän väät varmaan yli tuonne puoleen yhden, eikö
0: se
1: vaan?
0: Voi olla hyvinkin näin. Voi olla hyvinkin
1: ei
0: näin.
1: Ei kun väät vaan, eikä...
0: eikä kysellä.
1: Eikä kysellä, kun minä olen Facebookissa, niin minä en voi sinua äänestää, mutta minä voin antaa luvan, että saat vettä.
0: Aivan. Hyvä. No Jaanan luvalla voi olla, että tänään vedetään, mutta ei muuta kuin hei, mukavat illan jatkot sinne ja Jysäreillä sitten.
1: Joo, kyllä. Hyvä. Kiitos
0: moro.
1: Sinulle. Moi moi.
2: Hitmix Retroradio. Viikon postikorttitoive.
0: Soitetaan toi oma lomaa tuossa hieman myöhemmin, sillä seuraava, sehän on myös meikäläisen biisi. Ensinnäkin tuli tämmöinen postikortti, että paljon onnea vaan sinulle Oku syntymänpäivän johdosta 10. heinäkuuta. And also a most happiest 4th of July to you and Sard, one of your Swedish listener, enclosed is a Jolin magnet. Selvä, joo, tässä oli siis magneetti mukana ja kiitos vaan, 10. päivä heinäkuuta tulee mulle vuosi lisää. Ja sitten, siinä ei ollut mitään biisitoivetta, ei ollut, mutta toisessa postikortissa on kyllä. Ja Timo Rämö on laittanut taas hei komeen postikortin tulemaan. Ja Timo kirjoittelee, heissä Noku, taas on aika perinteisen postikorttitoiveen ja sieltä löytyy Ysäri lapsi.
2: Hitmixin retroradioon voi toivoa musaa ja lähettää terveiset myös postikortilla. Osoite on Hitmix, Oku Luukkainen, postilokero 15 00089 Sanoma. Hitmix. Retroradio.

0: Ysäri lapsi soi tässä. Ja tämä biisihan soi myös viikon päästä perjantaina Jysäreillä, sillä Konsta Hietanen vierailee meikäläisen setissä. Ja tuohon settiin on tulossa myös toinen vierailija, ja sehän paljastuu tuossa lähempänä kello 7.
1: Oku ja Retro Radio. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
6: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
5: B-lytä? Siis mitä?
6: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
5: Ai siinä kaikki?
6: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
7: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
8: Se on yllätys, arva.
7: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
8: Kyllä, ja hyvät kengät.
7: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
9: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.

0: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
4: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa. Ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa. Tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Joon yksi sanoi,
5: buu.
4: Mutta kaikki maistaneet, että möö. Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.

Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor. Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
6: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
7: Alepa. Urbaani legenda.

0: Dual Limited, The Real Thing, soi Hitmixin Retroradiossa.
1: No Simo, täällä terve.
0: Terve Simo, mitä mielessä?
1: No mitä se yksi toive biisi olisi.
0: No mitä teepä laitellaan?
1: 666.
0: Mutta mikäs biisi, olisiko se Alarma vai Supadupa Fly vai...
1: Siellä.

0: 666 alarmaa soi. Tässä tuli toive musaa ja hei, tänään bongataan Solid Bassia. Kun Solid Bass soi Retroradion aikana, niin soita studionumeroon 010 800 104. Yksi soittaja voittaa Hitmix-tuotepalkinnon. Ja tosiaan ensi viikolla Jysärit, ja Jysäreillä järjestetään myös salabileet. Ja salabileliput, ne on nyt sitten viimeistä kertaa myynnissä osoitteessa supla.fi kautta Hitmix. Jos oot tulossa Jysäreille ja mielit salabileisiin, niin nyt sitten on mahdollisuus käydä liput salabileisiin ostamassa.
1: Ootko sä saanut jo lisätietoa siitä Himoksen salailusta?
2: Kun ostaa ne liput, niin sit tulee tietoa.
1: Siellä... Shhh, älä sano nyt. Se ei kato, sit on enää salaisuus.
0: Two Brothers on the Fort Laura soi nyt tämän Living in a Cyberspace. Ja otetaan hei kohta studioon myös vieras. Tänään on ilmestynyt kappale Royal Onnella ja puhutaan siitä.

0: Two Brothers on the Fourth Floor, Living in a Cyberspace, soi tässä erotikkia seuraavana. Max Don't Have Sex With Your Ex. Tänään on ilmestynyt kappale, jossa myös meikä mukana. Se on Royal Onnela. Kuka haluaa palata onnellaan, niin puhutaan tästä kohta lisää.
1: Oku ja Retro Radio. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Go-auto. Miten voin auttaa?
6: Mikä se siellä lentelee?
5: Halo?
6: Onko kesän ensimmäinen korko?
5: Herätys.
6: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
7: Pikku korko nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
6: Kaikkea on. Kaikkea on.
7: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Veikkaus.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Mottuppit. Motonet.
10: Tunteiden paloa mailaparressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
12: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
10: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
13: Huhhuh, sentään mitä peliä.
10: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
14: No hei rakas.
15: Olko Prismassa?
14: Täällähän minä.
15: Hyvä.
14: Mikäs tällä kertaa hätänä?
15: Ei niin mikään.
14: No mitäs nyt niin?
15: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
14: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
15: Teemme niin.
14: No hyvä.
15: On.
16: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkko.

0: Hitmixin retroradiossa soi Erotic Max Don't Have Sex With Your Ex, ja valkkasin tämän biisin tähän ihan vaan siis ajattelen tota ex-sanaa tuossa lopussa.
1: Niin,
0: nimittäin
1: niin.
0: Emilia Ex on täällä studiossa.
1: Kuinka sattuikaan?
0: Tuleeko mitään fiiliksiä Erotic-bändistä? Varmasti sullakin tuttu.
1: Itse asiassa tulee. On We Love the 90s-festareilla esiintynyt Erotikin kanssa.
0: Oi!
1: Joo.
0: Liana on siellä oli jo laulamassa. Ja...
1: Voi olla.
0: Okei. Okay. Ja tota, miten sä päädyit esiintymään Erotikin kanssa We Love 90s-festareille?
1: Mä olin itse asiassa pari vuotta, kymmenisen vuotta sitten semmoisessa Ysäri Danse-bändissä kuin Spandex.
0: Ja aivan.
1: Se oli, joo, ja sitten tota, se oli mun eka keikka niiden kanssa. Ja se oli heti sitten Kattilahallissa siellä festareilla. Ja sitten tota, meillä oli siinä potpureita. Ja yksi niistä oli sitten sellainen, että siinä oli joku Erotikin biisi. Vitsi, kun mä en muista, mikä se niistä oli. Mutta tota, sitten, mä en muista itse asiassa, oliko se niin, että me mentiin niiden niinku keikalle vai tuliko ne meidän keikalle mut vetämään sitä biisiä.
0: Joo.
1: Joo.
0: Okei. No mutta siis sovitaan, että se oli toi biisi, niin tää oli oikein vielä tosi hauska aasinsilta. Ja Emilia Ex tosiaan studiossa, sä jo kerroit tuossa pikkusen itsestäs puolivahingossa. Spandex-bändi varmasti osalle meidän kuuntelijoista on tuttu nimi. Ja kohta hei, kun soitetaan Royal Onnella, mitä tänään on ehditty toivomaan, vaikka ja miten paljon. Niin ne, jotka kuitenkin nyt ensimmäistä kertaa kuulee susta, niin mitä sä esittelisit itsesi?
1: No mä oon Emilia Ex, mä oon alun perin Vantaalta nollaripoppariksi itteeni tituleeraan, eli tota, tosi paljon saan vaikuttaa tämän musiikkiin 2000-luvun popista, jolloin olin itse semmoinen 12-13-vuotias, eli hyvin vaikutteille altis menevää suomalaista poppia.
0: Royal Onnella. Soitetaan se heti nyt tästä pois alta ja jatketaan sen jälkeen sitten tarkemmin tästä.

0: onhan se aina juhlallista, kun oma biisi soi radiossa ja nyt Emilia X kuultiin sun biisi Royal Onnella.
1: Ja retro.
0: No, kyllä, ehdottomasti. Voidaan mennä siihen itse asiassa kohta, mutta lähdetään ihan siihen hetkeen, kun tämä biisi lähti syntymään, niin korjaa, jos on väärässä, mutta siis tosiaan katon Turn the Lights Off-kappaleesta tämmöisen
1: Kadon.
0: Kadon, pahoittelut, koska nyt kaveri oli kuulolla ja aina silleen, että eikö ne voi sitä lausua. Kadon-kappaleesta teit TikTokiin tällaisen käännöksen suomi-version ja se lähti hyvin trendaamaan. Mutta silloin kun sä teit sen, niin sit välttämättä ajatellut sen pidemmälle sitä asiaa.
1: Ei. Ja siis se oli se vaihe, kun vähän ennen joulua alkoi tulla semmosia siihen biisiin, siinä oli se John Hamm, niitä videoita, ja sitten jengi laittaa tyyliin, ne on jossain sohvalla istuu, ja sitten siinä lukee joku, että nyt kun sulla on koti ja ne lapset ja se talo ja kultainen noutaja, niin mitä sä vielä kaipaat, ja sitten siihen tulee se John Hamm siihen, ja sitten se biisi soi, niin sitten tulee silleen, niin kuin, mä oon silleen, että okei, toi on selkeästi niinku semmoinen bileillat on selkeästi semmoinen, mitä niinku milleniaalit kaipaa kuin myös. Ja sit mä olin itse asiassa just silloin tekemässä semmoista niinku joulukalenteria someen, niin vähän sellaisella throwback-kulmalla. Niin mä ajattelin, että no hei, että tää varmaan olisi ihan kiva, mutta siis en todellakaan ajatella, että se lähtee tolleen.
0: Mutta se lähti ja mäkin olin yksi niistä, jotka huomasi sen TikTokissa. Sitten mä laitoin sulle viestiä, että hei, onko tämän biisin kanssa mitään suunnitelmia, onko mitään kokonaista tai mitä vaan. Ja että jos mulla ajatukset tähän ikään kuin niinku kelpaa, niin voitaisiin jutella siitä. Ja sitten me juteltiin, kiitos siitä, että vastasit. Ja ennen kaikkea täytyy sanoa, että kiitos siitä, että noi mun ideat otettiin vastaan.
1: Kyllä.
0: Ja sitten biisi lähti siitä syntymään ja se soi siinä. Mutta siitä lupaprosessista on sanottava sen verran, että kun vierestä sitä pääsin seuraamaan, koska kaikkien täytyy nyt ymmärtää, että sä niin kun omin pikkukätösin oot nämä luvat hankkinut, grindannut sen, että se biisi on pihalla, niin mitkä niin kun omat fiilikset tässä kohtaa on, kun se on tänään ilmestynyt se biisi ja mitä valehtelematta, niin öitä on nukuttu huonosti, päiviä on ressattu.
1: No siis mä muistan sen, että siinä päivänä, kun se lupa sit lopulta tuli, niin mä katoin sitä siitä ei ole edes kovin kauaa, tyyli viikko pari ennen kuin mä julkaisin, että nyt luvat on saatu. Ja mä katoin sitä sähköpostia, mä vaan niinku olin hiljaa ja sit mä oon silleen, että okei, eli mitä niinku, siis silleen niinku just letting it sink in. Ja mitä mä niinku nyt, että mä en niinku soittanut kellekään heti ja sit ensimmäinen, jolle mä soitin mun jakelijalle, että okei, go time.
0: Nyt mennään, nyt mennään. Mutta tässä vaiheessa on siis Kado, tämä artisti, niin hänhän ei ole varmaan ottanut vielä yhteyttä ja antanut mitään palautetta ootko saanut mitään yhteydenottoa?
1: En häneltä, mutta se itse asiassa se laulaja, joka siinä hänen versiossaan lauloi, niin hän tuli kirjoittamaan johonkin mun videon tai meidän videon, että nice try.
0: Hyvä yritys. Mutta joo, Royal Onnella löytyy Spotifysta, käykää kuuntelemassa, lisäämässä omille soittolistalle, kertokaa kavereille, naapureille, tuntemattomille, että biisi on pihalla ja kuunnelkaa sitä. Itse asiassa kohta otetaan sulta biisitoive ja samalla myös. No sulle se ei ole mikään yllätys, mutta osalle meidän kuuntelijoista luvassa yllätys.
2: Retro Radio, joka perjantai 6:00. Hitmix.

0: Kotimaista ysäriä Annabelle Fell, Around and Round. Annabelle Fellistä ei ole muuten aikoihin kuulunut mitään. Varmasti comebackille olisi paikka, jos vaan kiinnostaisi tulla esiintymään. Vaikka sitten jysäreille. Jysärithän on jo ensi viikolla. Torstaina starttaa 3 päivän festarit Himoksella. Monelle se on kesän paras viikonloppu. Ja meikäläinen on siellä esiintymässä myös mun setissä vierailemassa Konsta Hietanen, eli ysärin lapsikappale vedetään siellä kimpassa ensimmäistä kertaa livenä. Ja ensimmäistä kertaa livenä siellä myös yhdessä vedetään Royal Onnela, sillä Emilia X mukana Himoksen keikalla jysäreillä. Ja tuosta jysäreistä en tiedä, että ootko koskaan ollut jysäreillä.
1: En, mä oon ollut siellä Himos juhannusfestareilla.
0: Joo. No mutta nämä on paremmat festarit ensinnäkin. Ja tästä tulee aivan loistava ilta, hauska ilta ja ennen kaikkea siellä tulee olemaan niin kuin 1000-päinen yleisö.
1: Ihanaa.
0: Toki nyt kun näin sanoin, sitten kun keikka alkaa ja katsotaan puolityhjää telttaa, niin sitten mä voin selitellä sitä asiaa. Joo. Mutta oletettavasti siis mä odotan itse, että siitä tulee tämän vuoden isoin mun keikka. Siistii. Ja siellä me vedetään Royal Onnella, joka on mun mielestä siisti juttu.
1: Niin on.
0: Mun mielestä se niin kuin ylipäätään aina kun tekee yhteistyötä jonkun kanssa, niin se yksi huipennus on se, että kun pääsee ensimmäistä kertaa niin kuin näkemään yhdessä sen yleisön reaktion, joka toivon mukaan on massiivinen ja on varmastikin. Sitten tulee hauska reissu siitä. Ja sitten kyllä me nyt ehkä tässä kohtaa voidaan luvata Tampere City Festival, eikö niin?
1: Joo, nyt kyllä. Kun se on radiossa sanottu.
0: Nyt se on sanottu tässä ääneen. Tampere City Festivaaleillakin Emilia mukana mun keikalla. Ja katsotaan, mitä kesä tuo tullessaan.
1: Joo, ja itse asiassa mullahan on ihan kohta keikka tuossa naapurissa.
0: Aivan.
1: Ja Soundcheckissa vedettiin pari kertaa Royal Onnela. Ja voin sanoa, että siinä vaiheessa, kun laitettiin PA päälle, niin sitten se lähti silleen jytää, että oli silleen, että okei, nyt on tehty aikamoinen biisi.
0: Hyvä, tuli toi fiilis. Kyllä. Mieti, jos olisi tullut joku muu fiilis.
1: Ei.
0: God damn it, mikä virhe.
1: Sen verran me ollaan sitä hinkattu.
0: Joo, eli FIFA Fan Zone, se on Helsingissä Sanomatalon kupeessa, siellä voi käydä katsoa ilmaiseksi pelejä, jalkapallon MM-kisat käynnissä. Ja siellä on myös keikkoja.
1: Kyllä.
0: Mutta seuraava on sun valinta. Se on Kaskadaa. Minkä takia?
1: Kaskadaa sen takia, että mä olin 2010-luvun paikkeilla aivan hirveä Kaskada-fani. Ja itse asiassa mä just tuossa mietin, että mun ensimmäiset niin kuin oikeassa studiossa äänitetyt biisit on ollut Eurodancea. Ja hyvin, hyvin Kaskada-vaikutteisia. Ja sitten Bulgarian Sunny Beachille mentiin 2009, niin kuin juuri 18-vuotiaat täyttäneet. Totta kai lähtee sinne, niin friendin kanssa mentiin. Ja mä en todellakaan tiennyt, että näin on, mutta kun me päästään sinne, siellä on joka paikassa julisteita, että Kaskada esiintyy tänään täällä. Ja mä olin sieltä, että tämä ei voi olla totta. Ja sitten sillä oli just tullut se Evacuate the Dance Floorist, kun ne tulee sinne ja aloittaa sillä biisillä, niin mä oon vaan silleen, oh!
0: God damn it.
1: Joo.
0: Kaskadaa soi seuraavana. Ja hei, tosiaan Royal Onnela, se on ulkona. Käykää kuuntelemassa. Löytyy Spotifysta. Kiitos Emilia, että vierailit Red Radiossa.
1: Kiitos.

0: Kaskaraasoa ei tässä. Tämä oli Emilia Eksänä toivebiisi ja La Creamia tulossa. Aleksia myös toivottu ja muistakaa kuunnella Solid Bass soi, niin silloin kannattaa soitella studionumeroon. Yksi soittaja voittaa sitten Hitmixen tuolta palkinnon. Hyvää iltaa, kuka siellä?
1: No, Salmi Markku soittelee Jyväskylästä ja morjesta.
0: Terve. Mitäs Jyväskylän miehellä mielessä?
1: No, Euroopan supertiedous ja aattelin toivoa, että jos semmoisen saisi kuulla.
0: No toi, tiedätkö toi kasarirokki, niin se ei tässä ohjelmassa kyllä soi.
1: Ahaa, okei.
0: Okay. ei tarkoittanut kuulostaa tuota tylyltä, mutta näin se vaan on. Että tota, niin mennään semmoisella niin kuin Eurodance-kulmalla tässä retroradiossa. Vaikka hyvä biisi onkin, ei siinä.
1: Mutta Ace of Spaceilta se, että ysäri.
0: Noin, sieltä se löytyy, hei Markku. Ace of Space, sitä me soitetaan.
1: Se hyvä juttu.
0: Hyvä. Hei, ei muuta kuin perjantailta jatkot sinne.
1: Kiitos samoin.
0: Se on moi.
2: Retro Radio, joka perjantai 6:00. Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
6: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin Launea.
6: Launea.fi.
8: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
9: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja täysin hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
12: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Veikkaus.
14: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
15: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
14: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
8: Nordisfin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
9: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
8: Parhaat kotimaiset elokuvat.
10: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
11: Siinä oli pari muuttujia.
8: Kokeile Nordisfin Plus. Nyt ruudussa.
12: Hit Mix. Parhaat ysärit.
13: Ja 2000-luvun

0: La Cream ja Freesoi Hitmixin retroradiossa. Kello 6:07 ja mitä sitten seuraavana soitetaan?
1: Moikka Oku, Leena tässä. Kiva päästä kuuntelemaan sua pitkästä aikaa taas. Biisi toiveen olisi tänään Alexian Summer is Crazy. Ja terkut kaikille tutuille. Moi moi ja hyvää viikonloppua.
2: Retroradio! Parasta perjantaissa! Retroradio ja Oku Luukkainen.
0: Aleksia toivottu, Aleksia myös soi seuraavana. Ja jos sulla on mielessä biisi toive, terveiset, niin ei muuta kuin ääniviestiä WhatsAppin numero on 0401836576 tai sit voi soitella studionumeroa.
2: Soita toiveesi Retroradioon 010 800 104.

0: onhan sinulla jo Jysärin 3 päivän liput.
1: Check.
0: Siinä tapauksessa suuntaa supla.fi kautta Hitmix ja haali salapileliputkin.
1: No ai miksi?
0: No hei, överit on parempi kuin vajarit. Salapilelippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Tule siis Jysäreille, mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita.

0: Hitmix ja Oku, morjesta. Halo, halo. Kuka soittelee?
1: Ville.
0: Ville, ja mistä päin soitat?
1: Porista.
0: Ja Ville Porista soittelee varmaan sen takia, että Solid Base soitos paraikaa.
1: Joo, kyllä, kyllä.
0: Tässä, joo, ja tässä kävi sillä tavalla, että kun sulle vastasin, niin sulle myös lähtee Hitmix-tuotepalkinto. Onneksi olkoon.
1: No perhana, kiitoksia kovasti.
0: Minkälainen perjantai-ilta käynnissä?
1: Oli joku tiukka työpäivä ja salille menossa tässä ja saa kuulokkeesta kuunnella sitten sun kanavaa ja musaa. Niin
0: on raita. Onko niin aerobista vai nostetaanko rautaa vai minkälainen setti edessä?
1: Ihan rautasettiä on, juu.
0: Ykkösmaksimeita vai sarjoja?
1: Ei ole ykkösiä tehty pitkään, että ei riko itseasiassa, mutta semmoista niin kuin 5-10 karkeasti sarjaa.
0: Se kuulostaa fiksulta se. Mutta hei, tosiaan onneksi olkoon. Hitmix tuotepalkinto lähtee sulle.
2: Perjantain pelastus. Retroradio ja Hitmix.
0: Sen sanon, että ei ollut muuten illan viimeinen Solid Base tossa, joten ei muuta kuin bongailemaan Solid Basea ja sit soittele tähän suuntaan, niin mahdollisesti Hitmix tuotepalkinto.

0: Master Boy soi tässä. Master Boy, joka on mukana myös Jysäreillä ja Jysärit ensi viikolla. Ja Jysäreillä järjestetään myös salabileet ja salabile-lippuja, niitä on laitettu jälleen myyntiin osoitteessa supla.fi kautta hitmix. Saavat käydä ostamassa itsellesi Jysäreille salabile-liput.
1: Retro Radio, joka perjantai 6:00. Hitmixin kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.
2: Hitmix.
3: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi?
5: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
9: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
8: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Jaa.
8: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
10: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
12: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
13: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
14: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
16: Meri tiesi, kenet valitsi.
17: Meen edeltä.
16: Pelastetaan maailma.
18: Älä Vajana!
15: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
19: Kärkkäiseltä löytyy.
20: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
21: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
22: Klaas Olsson!
23: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
24: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
23: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme

0: päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
1: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
3: No hei rakas.
4: Oletko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mitäs nyt niin?
4: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

Kappela soi tässä. Kappelan soundi on kyllä itse asiassa mun mielestä erittäin timanttista ja omaa mieleen. Seuraava se on Toive Musa. Hitmix ja Oku, morjesta.

0: Terve, terve.
1: Terve, terve. Kuka soittelee?
0: Noa Pessala.
1: Ja minkälaista mielessä?
0: Artistilta Gigi D'Agostino, L'Amour to Yours.
1: Noniin, sehän me laitetaan soimaan. Minkälainen perjantailta käynnissä?
0: Ollaan mökillä kaverin kanssa.
1: Noniin. Ja rentoa meininkiä.
0: Kyllä, kyllä. Hitmiksiä kuunnellaan tässä ja syödään ruokaa.
1: Noniin, se kuulostaa tosiaan asialliselta. Niin soitetaan hei Gigi D'Agostino, ei muuta kuin mukavaa mökki-iltaa sinne.
0: Kiitos, kiitos.
1: Se on moro.

0: Kikiri Agostina saa ei tässä ja seuraava se on myös toivemusa.
1: No se on vaan okei okay, ja täältä tuosta Kuopiosta Kallaven rannolta, niin saisko perjantain kunniaksi tuon okupoijan Ysärin lapsi tai skootterin rentsi, joka olisi minun ystävilleni. Kiitoksia. Hei.
0: Ysärin lapsi ehti tulla, joten näistä kahdesta oli tässä kohtaa aika helppo valita. Skuutteria soimaan ja tässä on Friends.

0: Scooter Friends sai Hitmixillä. Tämä on Retro Radio, mä Luukkaisen Oku, ja upeeta, että oot viettämässä perjantai-iltaa tämän ohjelman parissa, ja seuraavakin on toivemusaa.
1: Moro Oku.
0: Moro.
1: Ja hyvää tulevaa lomaa.
0: Kiitos.
1: Lähin vähän etupeltoon näitä biisitoiveita tähän laittamaan remontin keskellä, niin kun ei ole hanskat kädessä. Busmannin Novan Elssiä ja ystävälleni Samille terveisiä sitten.

0: Bushman No One Else oi tässä näin, ja pian hei lähestytään sitä pistettä, että on aika esittää kysymys, joka tulee vaikuttamaan jollain tavoin loppuillan tapahtumiin. Hyvää iltaa, kuka soittelee?
1: Rallamme Markku Remorista.
0: Terve Markku, onko toivebiisiä mielessä?
1: Semmoista biisiä olisi mielessä, kun Kristiina Aguilera ja Genie in the Bottle.
0: Kyllä nyt heitetään haastavia. Kyllä tulee haastavia. Tämä Kristiina Aguilera Genie in the Bottle ei sinällään niinku tuttu biisi, mutta aika harvoin hei nimenomaan tässä kyseisessä ohjelmassa soi. Mutta pistetään tämä mieleen, Markku. Kiitos siitä.
1: Voiko sen soittaa?
0: No mä vähän sitä harkitsen. Se ei ihan tuommoinen Eurodance-kappale kyllä ole. Siinähän me ollaan yritelty pysytellä tässä vähän niin kuin teemassa.
1: Okei, selvä juttu.
0: Näin, mutta...
1: Koitko se, että toivaa Ace of Base esille?
0: Niin on, siis sä oot se sama kaveri, joka toivoo sitä Europea, niinkö?
1: Niin.
0: No niin, no hei, sulla on jo täällä hei toive tulossa. Ace of Base tulee kyllä, että ei huolta.
1: Selvä homma.
0: Jes, se on moro.
1: Se on moro.
0: Näin, Markku on laittanut haastavia toiveita tänään kehiin, mutta yksi on mennyt jo hei läpi. Ei se ole beissiä. Tulossa kyllä. Ei huolta. Mitäs sitten täällä? Morjesta. Kuka soittelee?
2: No moro, Janne tässä.
0: No terve Janne. Mikä sulla olisi biisitoivena mielessä?
2: No sellainen, olisi kiva kuulla tuossa Ysärin lapsi, jos löytyy.
0: No kun Ysärin lapsi on tullut jo.
2: Aa, pahus sentään. No... Entäs sellainen Aja biisi.
0: No pistetään se hei tohon ylös ja soitellaan se vähän tuossa myöhemmin. Ei muuta kuin Janne, mukavat perjantait sinne ja...
3: Retro Radio, joka perjantai 6:00. Kuuman kesän hitmix-kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
6: Määränpäänä rengas, Senter.
7: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
8: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
7: Ja miten olette...
8: Hop, hop, painaa.
7: Mitä ihmettä?
8: Kello käy, TikTok.
7: Herra budjettiministeri...
8: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
7: Mikä?
8: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
9: Tuti tässä, moro. Mä meen Oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
10: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
11: Pitäskö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1:lle? Jos mä menisin tohon, niin ei tarvis kääntää rattia.
12: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
13: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Tulosyy. Sijolta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi.
16: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät

omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.

0: kahvimaria energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
5: Mä oon Ruben Vaara.
4: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
6: Kuollut mies löytyi kasinan rannasta.
4: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Everybody, move that body. Luktuais, Move That Body soi tässä, kello on 12 minuuttia on välillä 8. Mukavaa perjantaita, Oku tässä. Hitmix ja Oku, morjesta.
1: No, moikka, Oku.
0: Terve.
1: Niin miten olisi Coco Jumbo ja Mr. Presidentti Coco Jumbo?
0: No sehän olisi erinomainen. Soitetaan se. Minkälainen perjantai-ilta sulla on käynnissä?
1: Ihan hyvää tässä, kiitti.
0: All right. Soitetaan Mr. Presidentti. Mukava kuulla.
1: Kiitti. Ja moi.
0: Kivaa perjantaita, se on, moro.
1: Moi sulle, moi.

Mr. President Coco Jumbo soi tässä. Tämä oli Toive Musaa ja tänään Retroradiossa käynnissä myös Solid Bass biisi bongari. Kun Solid Bass soi, niin kannattaa soitella studionumeroon. Yksi soittaja palkitaan Hitmix tuolta palkinnolla. Ja nyt sitten olen avannut täällä Facebookin Retroradio-sivua, mutta sellainen, että kannattaa käydä tykkäämässä siitä. Ja jos et ole vielä Retroradio-sivua ottanut haltuun, siellähän tässä taannoin tuli se 20 000 seuraajaa täyteen ja sen kunniaksi vedettiin 6-6 lähetys. Ja tännepä sitten naputtelen tänne mitä mietit kohtaan kysymykseen, vedetäänkö yli ja siitä sitten seuraava ja ei muuta kuin julkaisuun ja sieltä se löytyy. Käy kommentoimassa

0: Facebookissa Retroradio-ryhmässä. Ja jatketaanko tänään lähetystä vielä kello 10 jälkeen?
1: Hitmix Retroradio. Vedetäänkö tänään yli?
2: Hei, voisitteko soittaa tänään Headhunterin Revolution, mikä se nyt biisin nimi on, ja kaikille hyvää kesää, ketkä pitävät kesää ja tälleen näin, toivoo Martsa Kuopiossa ja Vantaalle myös terkkuja, jos Vantaalta kuuntelua pari ihmistä, niin tietävät minut.

0: love is the answer.
1: Rakkaus on ansa, sanottiin siinä lopussa, eikö näin? Mutta mitäpä seuraavana?
2: Heippa, Oku.
1: Heippa.
2: Täällä aloitellaan kans lomaa tänään. Biisi toiveena olisi E-Typein This is the way. Ehkä sillä päästään kunnolla lomaa fiiliksi, vaikka ilma täällä Oulussa on aika pilvinen ja kylmä ja tuulinen, mutta ei anneta sen hiastaa menoja. Ystävän kanssa liikenteeseen ja bailla bailla. Hyvää lomaa kaikille ja koska iltaa. Tervetuloa.

0: E-Type, ja tämä oli This is the Way ja Ace of Base ja seuraavana ja Imperiota ja Solid Basea tulossa.
1: Retro Radio, joka perjantai 6:00. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Go-auto, miten voin auttaa?
6: Mikä se siellä lentelee?
5: Halo?
6: Onko kesän ensimmäinen korko?
5: Herätys!
6: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
7: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
8: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
6: Älä huido. Ota off.
9: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
11: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
10: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
12: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista. Kesäkauden

0: kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
1: Tää hyvältä näyttää!
2: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
3: Onks sulla purkkaa?
4: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
3: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
4: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
5: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
6: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kristää. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
8: 020230.
6: No, soitan ehkä itsekin.
9: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
10: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
14: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
15: Carglass

0: Ace of Base, Beautiful Life soi tässä, kello on 7:08.
1: Retro Radio! Hitmix ylpeänä esittää Oku Luukkainen ja Retro Radio. Parasta perjantaista.
0: Muutamakin asia. Vedetäänkö yli? Jatketaanko tänään lähetystä vielä kello 10 jälkeen? Käy kommentoimassa Facebookissa Retro Radio -ryhmässä. Toinen asia. Kiitos juhannus 2026. Kiitos Eura. Kiitos Kalajoki. Kiitos Rovaniemi. Oli mahtava juhannusturnee tuossa viikonloppuna. Kaikilla paikkakunnilla ihan hyvä meininki, mutta ehkä näistä nyt kolmesta kuitenkin pisimmän korren veti Rovaniemi. Rovaniemellä oli jälleen kerran ihan siis järkelemäinen meininki. Synnyn kaupunki ei pettänyt tälläkään kertaa. Kiitos kaikille osallisille, mutta kyllä Kalajoelle Eurallakin osattiin.
1: Hitmix Retro Radio. Vedetäänkö tänään yli?

0: Hitmiksi Aukku, morjesta. Halo, halo.
1: Anniina täällä, hei.
0: Terve Anniina, miten menee?
1: Hyvin menee.
0: Minkälainen perjantai-ilta sulla on käynnissä?
1: Meillä on tällainen hyvä perjantai-ilta.
0: No niin, sehän on hei hyvä kuulla. Ja tossa soi Solid Base, soititko sen takia?
1: Kyllä soitin sen takia.
0: No tässä kävi sillä tavalla, että nyt kun sulle vastasin, niin sä oot vaihtanut Hitmix tuolta palkinnon, onneksi olkoon.
1: Wow, kiitos paljon.
2: Oku ja Retro Radio, Hitmix.
3: Oikein hyviä lomapäiviä Oku sul.
0: Kiitos paljon.
3: Varmasti jokaisen lomapäivä ansainnut. Mulla olisi biisitoiveena Antares Meteoriittikappale ja terveiset kotiin vaimolle ja lapsille sekä Hitmixin kaikille kuuntelijoille. Hyvää kesää kaikille. Palataan elokuussa asiaan. Terveisin Jani. Moikka.
0: Ja Antares soi tässä ja tosiaan tämän lähetyksen jälkeen meikä jää kesälomille, mutta totta kai kannattaa siis pysytellä myös Hitmix-taajuuksilla, vaikka meikä on lomilla. DJ Zone on tuurailemassa heinäkuun retroradiolähetyksissä.

0: Antares sai tässä Hathawayn Rock My Heart tuossa seuraavana, ja Hathawayn jälkeen uutta musaa Koralelta. Itse asiassa toihan biisi saa maailman ensi illan, sillä virallisesti se ilmestyy viikon päästä.
1: Retro Radio, joka perjantai 6:00. Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi/Hitmix. Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Onko sulla purkkaa?
4: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
3: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
4: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
5: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
7: Juu.
6: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
9: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
11: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
12: Carglass.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksi illaksi. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
4: Töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
6: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena.

0: Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
1: Kesän monipuolisin pysähtymispaikka on Ylöjärven kauppakeskus Elo.

Hadaway, Rock My Heart soi tässä. Sitten on sellainen E-Type tulossa, jota en muista kyllä hetkeen, että olisin sitä soittanut. Blimshania myös tulossa ja pian paljastui, mikä on kuukauden artisti Megamix. Mutta seuraavana Coralea, biisi, joka saa nyt maailman ensi iltansa, sillä tämä biisi ilmestyy vasta, oliko se nyt viikon päästä. Ja nyt täytyy kyllä sanoa, että hei, tässä täytyy sanoa, että on kyllä nyt suuri luottamus minun ja Coralen välillä siinä mielessä, että he laittoi viestiä, että nyt olisi tämmöinen biisi, soitatko? Mä sanoin, ehdottomasti soitan. Latasin sen tossa, laitoin sen meidän tietojärjestelmään, mutta mä en ole kuunnellut tätä. Mä en ole siis kuunnellut, mutta kun painan tästä saan soimaan, niin mä kuulen myös sen ensimmäistä kertaa. Eli täältä voi tulla niin kuin, siis periaatteessa lainausmerkeissä ihan mitä vaan. Siis odotan myös jännitykseltä, että miltähän tämä biisi mahtaa kuulostaa.

0: erittäin kova Korale, You're My World on tämä biisi. Ehdottoman hieno Korale-biisi sai maailman ensi-iltansa siinä. Täällä WhatsAppissa kirjoitetaan perhana, tämähän on superhyvä ja muutenkin saa suitsutusta osakseen tämä uusi Korale, joka ilmestyy siis viikon päästä.
1: Hitmix Retro Radio. Vedetäänkö tänään yli?
2: Ville täältä Vaasasta huhuilee saunalta toivebiisiä ja tällainen E-tyypen biisi, mitä en muista, onko ikinä kuullut tässä ohjelmassa.
0: No niin, haaste on heitetty.
2: Vähän harvinaisempi, mutta sitäkin parempi. Eli No More Tears -biisi. Ja terkkuja Jakulle ja Valkamaalle perheineen omille tahoilleen tuonne Vaasan saaristoon.
0: Hei, kiitos tästä. Oli muuten siis hieno heitto. En ole kyllä siis vuosiin soittanut tätä biisiä.

0: Ja se oli E-Type ja ei ole kyllä todellakaan hetkeen saanut tämä No More Tears. Pian soi kuukauden artisti Megamix ja nyt on sitten aika paljastaa, että mikä on kuukauden artisti?
1: Moikka vaan kaikki Hitmixin ja Retroradion kuuntille. Se on DJ Satai täältä jälleen, kun lähettää perjantai. Terveiset koko Suomen kansalle ja terveiset täältä Himokselta, Iskelmäfestivaalilta. Mä oon täällä DJ-keikkaa vetämässä koko festivaalin ajan, joten siksi tätä ehkä saattaa kuolla vähän taustamelua taustalta, mutta ei sen väliä. Tänään tosiaan tulee uusi kuukauden artisti Megamix ja luvassa on saksalaista happy hardcore ja reivimeininkiä, nimittäin Dune on tällä kertaa vuorossa kuukauden artistina ja heidän parhaat hittisen meitsi on laittanut sievään pieneen pakettiin, joka kuullaan myöhemmin tässä lähetyksessä. Ja meitsin toivekappale noudatetaan vähän tuon samaa linjaa, eli jatketaan, otetaan lisää happy hardcore ja otetaan Blünscheniltä aivan upea kappale Herz an Herz. Tämän biisin myötä kaikille ei muuta kuin oikein hyvää perjantai-iltaa ja hyvää viikonloppua. Se on moro!

0: Blümchen soi tässä. Ja seuraavana skuutteria. Skuutteria on nimittäin toivottu ja on muuten hei hyvä biisi tämä.
1: Mahtiperjantaita, retroväki ja kesäkuun viimeistä perjantaita tässä vietellään ja päivämäärällisesti tämäkin on aika makeen oloin. Ja sen kunniaksi toivoisin skuutterilta jikka jiggaa.
0: Ja skuutterin jälkeen sitten kuukauden artisti Megamix, jossa Dunen hitit laitetaan järjestykseen.
2: Retro Radio, joka perjantai 6:00. Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Löydät supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
7: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
8: Se on yllätys, arva.
7: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
8: Kyllä, ja hyvät kengät.
7: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
9: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistui!
12: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
13: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
14: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, niin se on.
15: Eloveena. Täyttä eloa.
16: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
17: K-Auto. Miten voin auttaa?
18: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
17: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
18: Okay, eli vain yksi appi?
17: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
18: Olenhan vanha appiukko.
19: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
20: Tunteiden paloa mailan varressa.
21: Merkki päällä, siitä lävätään.
20: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
22: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
20: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
23: Huhhuh, sentään mitä peliä.
20: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
24: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
25: Alepa. Urbaani legenda.
26: No hei, rakas.
27: Oletko Prismassa?
26: Täällähän minä.
27: Hyvä.
26: Mikäs tällä kertaa hätänä?
27: Ei niin mikään.
26: No mites nyt niin?
27: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
26: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
27: Teemme niin.
26: No hyvä.
27: On.
28: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupassa.

0: Scooter soi tässä tämän Chica Chicaan, sitä ennen tuli Blimpsheeni, eli nyt ollaan tämmöisessä kunnon Saksa-putkessa ja sitä jatketaan myös kuukauden artisti Megamixissä, sillä seuraavana Dunea.
1: Hitmixin retroradio ja kuukauden artisti. DJ Satan.

0: kuukauden artisti Megamixista vastasi DJ Sataan ja oli hei komea paketti Dune-bändiä.
1: Hitmixin retroradio ja kuukauden artisti.
0: London MC, tämä soi pian Solid Bassia myös tulossa ja Prinsessa.
1: Retroradio, parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
10: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
9: Autolla pois kuopasta. Mm? Eli nelivetoko.
10: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
9: Siinä kaikki.
10: B-lytä.
11: Hei sinä! Onks tää sun auto?
12: Joo. Mitä sä teet?
11: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
12: Kenen luvalla? Mitä listaa?
11: Ei huola. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
12: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
11: Ah, tässä on tyyppivika.
12: Mikä?
11: Tyyppivika.
13: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
14: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
11: Älä huido. Ota off.
16: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
17: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Luukkainen.
1: Salabileistä on muuten nyt sitten unohtanut puhua, mutta nyt mä muistan. Nyt mä haluan muistuttaa tätä kaikkia, että Hitmix järjestää salabileet jälleen jysäreillä. Tämä tuli siis mieleen siitä, että WhatsAppiin tuli viesti, että harmin paikka, että jäi ne salabileliput ostamatta. Niin kappas kummaa, niitähän saa nyt osoitteesta supla.fi/Hitmix. Hitmix järjestää jälleen jysäreiden aikana salabileet. Jotta sä voit ostaa tollaisen salabileen lipun, niin sulla pitää olla se 3 päivän festarilippu. Jossain kohtaa jysäreitä salabileet siis tulee vuoroon. Kaikille lipun ostaneille kerrotaan ensi viikolla tarkempi päivä ja paikka ja myös teema. Ja tuolla salabileissä on tietenkin ohjelmaa, mutta siitä ei sitten kerrota sen enempää, että se pitää tulla sinne paikan päälle niin kuin tsekkaamaan. Osoitteessa supla.fi/Hitmix. Käy ottamassa salabileliput haltuun.
0: Hitmix Retro Radio. Vedetään.

my reason for living.

Jysäri tulee pian. Koe koko elämys. Hanki 3 päivän liput ja suuntaa supla.fi kautta Hitmix haaliaksesi vielä salapiletiketit kylkeen. Lippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Ole neliö. Tule Jysäreille. Mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita. I see the

0: Hitmix ja Oku, morjesta.
1: No, Tutala, terve.
0: Terve, miten menee?
1: Ihan jees, kun sinua kuuntelee.
0: Tämä on oikein hei, kivasti ja kauniisti sanottu. Ja mites muuten perjantai, minkälainen perjantai käynnissä?
1: Töitä.
0: Ja iloisesti töissä, näinkö?
1: No, joo.
0: No kyllä siis, kyllähän niin kuin vapaa-aika täytyy mukavemmalta tuntua kuin työnteko, ja se muuten töitä
1: olisi. No tämähän on, kun rahaa pistäisi pankkiin.
0: No just näin.
1: On töissä.
0: Ja tässä kävi kuule sillä tavalla, että Solid Base soi ja sä soitit, mä vastasin. Se tarkoittaa sitä, että sä oot voittanut Hitmix tuotepalkinnon. Onneksi olkoon.
1: Kiitoksia paljon.
2: Retro Radio, joka perjantai 6:00. Hitmix.
3: No, rekkamies.
4: Moi Oku. Tässä ollaan ajelemassa autolla. Meillä on varjobileet, koska huomenna ollaan menossa mökille ja nyt me otettiin jo tämmönen varas lähtö ilman anoppia. Eli vielä viimeinen ilta A-luokkaa. Joo, ja toimena olisi semmoinen kuin Pandora Naked Sun. Hyvää iltaa.
0: Ja oikein hyvää iltaa myös sinne, ja Pandora soi tässä tämän Naked Sun.

0: Pandora Naked Sun oli tämä ja kaskadaan seuraavana.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Kelle te hurraatte?
6: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
7: Hei, maista säkin.
8: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
9: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
10: Eläköön!
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä
10: Ai, missä mä oon?
11: Sanoman mainoskatkolla.
10: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
11: Missä teidän pitäisi olla?
10: Takomassa parempaa tulosta.
11: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
10: Ai, niinkö?
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
13: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
12: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
14: Tulosyy, äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
15: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Halo?
16: Moi. Kuule semmoista vuo, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
10: En mä nyt.
17: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
18: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
19: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
18: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Go-auto, miten voin auttaa?
5: Mikä se siellä lentelee?
4: Halo?
5: Onko kesän ensimmäinen korko?
4: Herätys!
5: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
13: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
14: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
11: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
6: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään hei.

0: mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
1: Alepa. Urbaani legenda.
2: Simahtiko ruohonleikkuri? Hajosiko lasten kahluuallas? Pompitko trampoliinin rikki? Ratkaisu on Etapin re-pisteet ja jäteasemat. Katso aukioloajat osoitteesta etappi.com. Re-pisteellä voit asioida milloin haluat 24/7 käyttämällä re-appia. Meille voit tuoda kaikki kodin jätteet. Tervetuloa re-pisteelle ja jäteasemalle. Kesäterveisin Lakeuden Etappi.

0: Kaskara ja Summer of Love sai tässä Hausmyllyä. Seuraavana Hausmyllyn jälkeen sitten uutta musaa DJ Zoneilta. DJ Zone ja Rama on julkaissut yhdessä musiikkia ja toi biisi luvassa seuraavan toiveen jälkeen.
1: Morjesta. Terveisiä täältä sateisesta Tampereelta. Itällä joka viikko lomaa takana ja sullakin ilmeisesti nyt alkaa lomat.
0: Niin kyllä vain.
1: Loma on kyllä ihmisen parasta aikaa.
0: Ehdottomasti.
1: Toivebiisinä olisi Hausmyllyn Maailman reunalla. Ja terveisiä tonne Pälkäneen suuntaan Angry Midgetille. Kuuntelee varmaan. Kiitos.
0: Ja tämähän on ei vähempää, ei enempää Hausmyllyn paras kappale.

0: hausmylly soi tässä. Tämä on maailman reunalla ja mitäs tehdään kello 10 jälkeen? Lähdetäänkö himaan vai vedetäänkö yli? Käy kommentoimassa Facebookissa Retroradio-ryhmässä. Mutta nyt uutta musaa DJ Tonylta. DJ Tony ja Rama, joka tunnetaan Light My Fire-kappaleesta, ovat julkaisseet biisin. Ne antaa Tonin kertoa tästä enemmän.
1: Morjesta Oku ja kaikki Retroradion kuuntelijat. Tässä DJ Tony ja tänään tosiaan on tullut meidän ensimmäinen yhteinen biisi Raman kanssa ulos. Biisi on nimeltään Hetkemme on nyt ja se on Happy HC, Happy Hardcorea, 165 biittiä minuutissa. Joten vähän nopeampaa tämmöistä ysärijynkytystä, jos näin voi sanoa. Me ollaan kauan jo meinattu tehdä yhteinen biisi Raman kanssa ja viimeinkin päästiin yhdessä studioon ja upea biisi ja siitä ainakin omasta mielestä tuli vähän tämmöistä erilaista, koska suomeksi Happy Hardcorea ei mun mielestä tehty paljon yhtään. No nyt on tehty ainakin tälle kesää yksi biisi, joten toivottavasti tykkäätte siitä. Tämä on siis DJ Tony ja Rama, Hetkemme on nyt.

0: DJ Tony ja Rama, tämä oli hetkemme on nyt, ja tässä tuli ihan niin vahingossa tähän iltaan tämmöinen happy hardcore, vähän niin kuin teema, kun tuossa aikaisemmin kuultiin Dune Megamix, ja sitten soi Plimshane ja on soinut Scooteria, ja seuraavaa sitten jotain muuta. Tämä ei ole happy hardcore, mutta tämä on iloista musiikkia kyllä.
1: Retro Radio, parasta perjantaissa.
2: Oh, poppin' I know, poppin' I know. One chicken ear suckling a show. Thought I ever gonna see my old poppin' I know. Ever gonna see

0: Don't I ever gonna see my old pop and I know,
1: yeah. Redneksiä soi tässä Captain Hollywoodia seuraavana ja pian meidän pitää tehdä se päätös, että jatketaanko tänään lähetystä vielä kello 10 jälkeen. Facebookissa Retroradio-ryhmässä ehtii vielä osallistua tähän painiin ja vastata kysymykseen, vedetäänkö yli.
2: Retroradio, joka perjantai 6:00. Hei! Kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa. Suuntaa supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
7: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
8: Go-auto. Miten voin auttaa?
9: Mikä se siellä lentelee?
8: Halo?
9: Onko kesän ensimmäinen korko?
8: Herätys!
9: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
8: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
10: Pikku korko. Nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: Oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
12: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
11: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Aha.
11: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
13: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
15: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
16: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
15: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
17: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
18: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
19: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
0: Tuttu soundi, ota easy ja nauti edelleen.
15: No hei rakas.
6: Oletko Prismassa?
15: Täällähän minä.
6: Hyvä.
15: Mikäs tällä kertaa hätänä?
6: Ei niin mikään.
15: No mitäs nyt niin?
6: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
15: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
6: Teemme niin.
15: No hyvä.
6: On.
11: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
3: Hit mix.
10: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
2: Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Life is love and pain.
3: No.

Tän Hollywood Project Love and Pain soi tässä kohta sitten katseet Facebookiin Retroradio-ryhmään ja ihmetellään sieltä, että jatketaanko lähetystä vielä kello 10 jälkeen. Vedetäänkö yli vai pistetäänkö pillit pussia ja lähdetään kesälomille? On, mutta ennen tätä niin en mä vaan malta olla soittamatta tätä seuraavaa biisiä. Sillä kyseessä on tietenkin aina vähän semmoinen juhlallinen hetki, kun lähdetään lomille. Siinä on myös jotain haikeutta, täytyy sanoa, että etenkin tässä niin kuin viimeisessä perjantai-illassa aina ennen lomia, vaikka tässä tapauksessa show jatkuu kyllä ihan normaalisti lomien jälkeen. Ja hyvä muistaa tosiaan, että Retroradio myös mun loman aikana DJ Tony hoitaa täällä homman. Mutta silti mä haluaisin tämän seuraavan biisin soittaa, kun on vähän sellaista juhlaakin ilmassa. Ja tällä biisillä omalla tavallaan myös mä haluan kunnioittaa viime vuosia, jotka on olleet aivan mahtavia täällä perjantai-illassa tehdä teidän kanssa tätä ohjelmaa. Tämä kappale kertoo rakkaudesta, siitä voimasta, joka päihittää kaiken lopulta, ja siihen meidän kaikkien on myös uskominen. Tämä on perjantai-ilta klassikko Arkadio ja Sydän sähköttää.

0: Tämähän on niin hyvä biisi. Niin hyvä biisi, että tämän voisi soittaa vaikka uudestaan.
1: Retro Radio, parasta perjantaissa.
0: Joku päivä mä sen soitankin vielä kaksi kertaa putkeen. Ai että olipa kiva fiilistellä Arkadian sydän sähköttä, ja kyllähän tämä aika monelle tuntui maistuvan. Voin kuvitella, että lähes yhtä moni jäi myös ihmettelemään, että mitä täällä tapahtuu. Mutta nyt on aika tsekata Facebookista Retro Radio -ryhmästä, että mitä tehdään. Lähdetäänkö tästä kotiin kesälomille vai jatketaanko lähetystä? Facebookissa Retroradio -ryhmässä on kysytty, vedetäänkö yli. Annika kirjoittelee, jep jep, huomenna nähdään härkäfesteillä. Kyllä joo, huomenna Joroisilla keikka, toivottavasti nähdään siellä, mutta se on aika myöhään se keikka, niin ei tässä mikään kiire olisi siinä mielessä. Sami kirjoittelee, että aamulla töihin, mutta vedetään, terkkuja Lahesta. Juomat jo sitä mieltä, tietenkin vedetään yli 1000 kilometriä ajourakasta vielä, 430 kilometriä jäljellä, ja mieluiten kuuntelee Retro Radiota, ja jälleen kerran kansa on ollut asiasta yksimielinen, toimimme näin.

0: Ja kyllä se näin on, että tänään vedetään yli, lähetys jatkoo ja se jatkoo Alice DJ:llä, ATB:llä, Hit & Hydella ja sit olisi tulossa, mitä mä sitä kuvailinkaan tuossa viime perjantaina, kun vedettiin tämä kesälista, että nyt olisi luvassa vähän omaa pervoilua, niin semmonen biisi myös luvassa Retro Radiossa, jossa tänään vedetään yli.
1: Retro Radio, parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
5: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
4: Pondoraa!
5: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
4: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
7: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
8: Meri tiesi, kenet valitsi.
9: Meen edeltä.
8: Pelastetaan maailma.
10: Älä Majana!
7: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
11: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
12: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
13: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
14: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
17: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujuva?

0: jono.
1: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
2: Ja miten olette...
1: Hop, hop, painaa, painaa.
2: Mitä ihmettä?
1: Kello käy, TikTok.
2: Herra, budjetti menee...
1: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
2: Mikä?
1: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
3: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
4: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
3: Vaasan sähkö.fi.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi?
5: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa. IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
3: Hitmix.

0: Radio. Parasta perjantaissa.
1: Ja kyllähän se kuulkaas näin on, että tässä asiassa kansa oli jälleen yksimielinen. Luukkaista en lähetetä vielä kesälomille, vaan tänään vedetään yli.
0: Oku

Liity mukaan Fasessa. Retroradio.

0: Hit and Hide, Space Invaders oli tämä biisi ja seuraava se on toivemusaa.
1: Moikka ja mukavaa perjantai-iltaa. Työviikko olisi takana ja nyt aloitellaan viikonloppua tietenkin kuuntelemalla retroradiota. Mutta toivebiisinä tänään olisi Jansson ja Kesävärssy. Se on jäänyt soimaan päähän, kun soittelit sitä tässä kevään aikana täällä retroradiossa, niin se olisi kiva kuulla myös tänään. Kiitos ja mukavaa viikonloppua kaikille retroradion kuuntelijoille ja oikein hyvää ja ansaittua lomaa Okulle. Palataan taas asiaan elokuussa lomien jälkeen. Terveisin Miika.
0: Ja terveisiä Miikalle myös. Kiitos, että olet ollut aktiivisesti kuulolla ja osallistunut lähetykseen. Tämä kesävärssyhän, pitäisikö tästä nyt tehdä sellainen projekti, että mä oon tosiaan tätä soitellut tässä parinkin kertaan tämän kevään aikana ja joka kerta se on saanut aika kivan vastaanoton, että pitäisikö meidän tehdä kesävärssystä jälleen hitti tai en mä tiedä voisiko sanoa, että ensimmäistä kertaa hitti. Ei tämä silloin varsinaisesti ilmestyessään ollut kaiketin mikään mega koko kansan hitti. Omassa kaveripiirissä tätä kyllä tätä vähän kuunneltiin. Jansson, kesävärssy soi tässä.
2: Se on pojat varten.

0: Jansson soi siinä kesävärsy, ja Jansson itse tuolla somessa on ollut kyllä kivan jotenkin iloinen siitä, että kesävärsy on Retroradiossa ja Hitmixillä soiteltu. Bellinia soi seuraavana ja sen jälkeen tulossa lisää toivemusaa.
1: Retroradio joka perjantai 6:00. Parasta kesämusaa ja ihan tosi tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
10: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
12: Meri tiesi, kenet valitsi.
13: Meen edeltä.
12: Pelastetaan maailma.
14: Älän Majana!
11: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
15: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
16: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
17: Go-Auto. Miten voi...
18: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonka...
17: Jaha, päiväunilla vai?
18: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
17: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
19: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: No hei, rakas.
4: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
4: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
2: No mitäs nyt niin?
4: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
2: No hyvä.
4: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Bellini soi tässä. Somma Tider kappaleesta on hei tehty uusi versio asialla. Oululaislähtöinen Markus Maison, ja mennään he kohta tuohon biisiin, ja mä kerron samalla, että mitkä on Somma Tideren kännit, ne jotka on kuunnellut tänään tällä viikolla Hitmixin iltapäivä, niin tietääkin mistä on kyse, mutta mä kerron teille tämän kohta, mutta seuraava, se on Toive Musa.
1: Moikka Oku ja Retroradion kuuntelijat, Sanna täällä. Ensinnäkin älyttömän hyvä tämä uusi biisi.
0: Hei, kiitos. Tulehan paljon
1: omat nuoruusajat mieleen.
0: Otetaan stoppi tuohon. Jos joltain on mennyt ohi, niin Royal Onnella-biisi on ilmestynyt meikäisinä Feattina. Emilia X-nimisen artistin kappale. Ja se on ihan hurjan hyvän vastaanoton, joten käykää ihmeessä tsekkaamassa Royal Onnella.
1: Meidän kantapaikka Oulussa oli tuolloin Nightclub Kuupa, josta miehenikin löysin. Tästä on 23 vuotta vaan aikaa. Paljonko päivää? No kuitenkin. Biisitoiveena tällä kertaa olisi Imperion Never Go Away. Mukavaa viikonloppua kaikille ja hyvää lomaa Oku sinulle.
0: Kiitos paljon Sannalle.

Imperia Never Go Away oli tämä, ja se oli toivemusaa se, ja seuraavana sitten uutta vanhaa, nimittäin Markus Maison, suomalainen DJ-tuottaja, on tehnyt version Somma Tider kappaleesta, ja sehän menee sitten näin. Somma Tider, hei hei, Somma Tider. Aika tutulla tavalla starttaa, mutta näin se alkaa.

0: Silvanan. Se oli Markus Maison ja Soma Tider. Täytyy kyllä sanoa, että tämähän ei ole kyllä mun ihan kaikkein suosikkikappaleita, mutta tää oli hieno remiksi kyllä, mutta mikä on Soma Tider kännit? Mä kuulin tämän vitsin viime viikonloppuna Kalajoen juhannuksessa, siellä Järkkäri kertoi itse asiassa aamupalalla tämän, että Soma Tider kännit hän oppi laivalla työskennellessään. Että kun Soma Tider lähtee soimaan, niin ruotsalaiset nousee tanssilattialle ja jättää juomat siihen pöydälle, niin sitten mennään ja juodaan ne pois. En ole ihan varma, että perustuko ihan niin kuin tosi tapahtumiin tämä vitsi.
1: Moikka Oku ja kaikki Hitmixin kuuntelijat. Terveisiä täältä Pirkanmaalta. Sellainen biisi toive olisi joku kuin Someone Out There. Onko se basic elementti ja sitten onko siinä mukana Tess vai Tass vai jompikumpi, mutta Someone Out There, that's would be great. Hyvää viikonloppua kaikille.
0: Ja hyvää viikonloppua myös sinne, basic elementti ja tässä mukana Tass, tämä on Someone Out There.

0: basic element ja Someone Out There oli tämän biisin Entrance, Staying Alive, seuraavana ja sen jälkeen lisää toivemusaa.
1: Retro Radio. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aitoiskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 € lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.

0: Market.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: Miten voin auttaa?
1: Mikä se siellä lentelee?
0: Halo?
1: Onko kesän ensimmäinen korko?
0: Herätys!
1: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
0: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
2: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
3: Hei Persilja.
4: Moi Meirami.
3: Olen salaatinut meille ruokalistan.
4: No kerro ajatustesi, Salad.
3: No ei siellä mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
4: Joka aterialle?
5: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
6: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: No hei, rakas.
8: Ootko Prismassa?
7: Täällähän minä.
8: Hyvä.
7: Mikäs tällä kertaa hätänä?
8: Ei niin mikään.
7: No mitäs nyt niin?
8: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
7: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
8: Teemme niin.
7: No hyvä.
8: On.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Tänään vedetään yli.

0: In Trance, ja tämä on Staying Live, ja mikä se on sitten seuraava biisi, joka soitetaan?
1: Moikka, Aukku, täällä Tytti Porista. Oikein hyvää perjantai siinä sulle ja kaikille kuuntelijoille ja tutuille terkkui. Täällä on tällainen sateinen sääny ollut täällä Porissa valitettavasti koko päivä melkein. Mutta juu, siihen sopisi Ice MC, It's a Rainy Day. Ei aina sentään sada. Kiitti, moi!

0: Aisemsi, ja tämä oli It's a Rainy Day, ja mitäpä täällä mielessä?
1: No, se on Risto tässä Espoosta. Terve,
0: terve, terve Risto.
1: Hyvää lomaa sulle, Oku. Ja,
0: kiitos paljon.
1: Ja mun biisitoive olisi toi Eat Up It Forevermore, tai sitten
0: noniin,
1: toi Arkadion sydän sähköttää.
0: Okei.
1: Tai sitten mulla olisi vielä yksi kolmas toive.
0: No kerro, Risto.
1: Skuutterin toi, mikä toi nyt oli, mä en muista sitä, mikä oli se. Skuutterilta toi.
0: Tuleeko se sieltä?
1: No soita skuutterilta jotain sitten.
0: No niin, näistä otetaan toi E-Type in Forevermore.

0: E-Type ja tämä oli Forever More ja mikä sitten soi seuraavana?
1: Hyvää perjantai-iltaa kaikille tutuille ja ystäville ympäri Suomen Pirjokoskuilta laittaa ääniviestiä. Jaukulle sinne studioon, hyvää perjantaita. Viisi toiveena Muu Petron ja Ristinolla. Täällä on sateinen perjantai-ilta, niin se sopisi tähän iltaan oikein hyvin soimaan. Ja Okulle hyvää perjantai-illan jatkoa sinne studioon.

0: Movetronia soitaisi. Movetron, joka on mukana myös Jysäreillä, ja Jysärit starttaa viikon päästä, ja seuraavaksi soi Valdoa, joka myös siellä, ja Jysäreillä järjestetään myös Hitmixin salabileet, ja viimeiset salabileen liput on myynnissä osoitteessa supla.fi kautta Hitmix. Salabileissä viime vuosina on esiintynyt meikän lisäksi muun muassa Cat Cat, Finn Cover Boys and Girls, Sakari Kuosmanen kävi heittämässä Finlandian, siellä on myös ollut käynyt Valdoa, Movetronia, ja tänäkin vuonna salabileissä esiintyy, sitähän ei kerrotakaan ketä siellä esiintyy, mutta esiintyy kuitenkin, ja supla.fi kautta Hitmix, sieltä pääset nappaamaan liput.
1: Hitmixillä Oku studiossa.
2: Moro Oku, mikä sä teen kesäkisan palkintoa?
1: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
2: Vau! Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau! Wow.
3: On se vau! Wow. Kisaile säkin supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.
4: Hitmix. Hitmix.
5: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Kappas kolme putkeen.
4: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
3: Ai koska
4: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
3: Premium! Premium! Niin mikä se on?
4: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
3: Ai!
4: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
6: Moro, mitä äijä?
7: No moi, mikäs meininki?
6: Tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiän sulat ja polttimot.
7: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
6: Oho, no ei hätää ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
9: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
10: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
9: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
10: Eli

0: Happisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
1: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos
0: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
2: K-auto. Miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys.
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
4: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.

0: X-Mix ylpeänä esittää Oku Luukkainen ja Retro Radio parasta perjantaissa.
1: Hei, huomennahan meillä olisi mahdollisuus nähdä Joroisilla meikän kesäkeikat. Nehän jatkuu vaikka kesäloma tästä niin kuin radion suhteen alkaakin, niin Joroisilla härkäfestit ja meikä siellä toiseksi viimeinen esiintyjä ja mun jälkeen sitten Popeda. Toivottavasti nähdään siellä ja viikon päästä sitten on Jysärikeikka ja heinäkuussa myöhemmin Seinäjoki ja Kuusamo.
0: Tänään vedetään yli.

0: päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi mennään suoraan ysäridiskon ytimeen. Tämä biisi julkaistiin vuonna 1993 ja tästähän tuli samantien maailmanlaajuinen hitti. Ykköseksi yli 10 maassa ja edelleen tämä on yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista Eurodance-biiseistä. Kyse on Hathawayn What Is Love-kappaleesta. Tiesitkö muuten, että Hathaway opiskeli alun perin markkinointia ja työskenteli bisnespuolella ennen musa-uraansa? Hän ei siis alun perin edes halunnut laulajaksi, vaan päätyi studiolle vähän vahingossa. Ja lopputuloksena syntyi yksi historian isoimmista klubiklassikoista. Aurinko paistaa, volat ylös. Tässä on Hathaway, What Is Love. What is love?

0: Hardaway, What is Love soi tässä ja suosittelen hei osallistumaan kyllä tähän upeeseen kisaan, joka on käynnissä meidän kotisivuilla. Käy kertomassa, että paljonko Hitmix soittaa kesämusaa ja jos vastaat oikein tai lähelle tai tosi hyvin, niin sulla on mahdollisuus voittaa itselle matka Ibizalle kaverin kanssa majoituksineen ja sitten vielä liput David Guettan keikalle. Mun mielestä aika mahtava palkinto.
1: No tervepä terve, Oku, se on Sale täällä.
0: Tervepä terve.
1: Ja tänä viikonloppuna sanotaan terveisiä, terveisiä.
0: Mistä?
1: Öistä vaan, ei mistään myymälöistä.
0: Aivan.
1: Miettii, miten hitto se vanha laine menee, mutta no, töllehän se oikein menee.
0: Näin se meni.
1: Mutta juu, minulla yksi yövuoro vielä kutsuu teikäläisellä loma, niin pystyy molemmat olemaan tässä vähän löysin ranteja. Siinä vähän meinasinkin, että vähän erilaisempaa biisituvelta tällä kertaa, nimittäin joko toi Infinity 08 tai sitten joku Yllätä itseskin ja joku kesäinen kappale. En tiedä mikä, mutta joku. Ja jossain sen toiveen saisi, jos biisi olisi tuossa sitten niin jossain 10 jälkeen, jos mentäisiin ylitte, niin saisi saada hyvää turbulenssia sitten vielä viimeisimpiin valottaviin tunteihin.
0: Ja ei muuta kuin hei, Salelle sinne tsemppiä ja mennään tällä Infinity 08. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: tässä on itse asiassa just semmoinen biisi, joka vie mut Royal Onnellaan ja ehkä onkin tommosen niinku Giglin Marlin maailmaan. Tänään on ilmestynyt kappale Emilia X feat. DJ Okuluukkainen, Royal Onnella, ja sitä on kyllä kovasti toivottu, että mä soittaisin sen uudestaan. Sehän tänään jo tuossa tuli, niin katsotaan, että jos mennään höpöksi, laitellaan se uudelleen soimaan, mutta käykää ihmeessä ottamassa se haltuun. Löytyy Spotifysta. Seuraavana soi bändi, jota fanittaa DJ Tony, joka tulee tuurailemaan tämän kesän meikäläistä. Ja oli muuten myös bändi, joka esiintyi tässä, eilen esiintyi Seinäjoella.
1: Oku ja Retro Radio. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi/Hitmix. Retro Radio.

Prodigia soi tässä. Prodigia, joka esiintyy Provinssi Rockissa, ja siellä oli myös DJ Tony somen perusteella nauttimassa Prodigin keikasta, ja sanoiko hän siinä niin kuin samaisessa somepäivityksessä, että on nähnyt parikymmentä kertaa Prodigin livenä. Ja Tonihan on tuurailemassa Retro Radiossa sitten, kun meikäläinen jää tämän lähetyksen jälkeen

0: lomille. Mutta mitä täällä mielessä?
1: Moikka, Oku.
0: Moro.
1: Löytyisikö sulta nyt sitä uutta skuutteria Rave from Outer Space? Se olisi mun biisitoive. Nähdään jysäreillä. Kivaa viikonloppua ja hyvää lomaa. Terveisi Jenni.
0: Kiitos paljon ja tosiaan jysärit ensi viikolla.

0: Sitä oli mun mielestä erittäin kovaa. Scooterin No Rewind soi Hitmixin retro-radiossa. Seuraava se on myös toivemusaa.
1: Kadi tässä, moi. Hyvää iltaa vaan kaikille kuuntelijoille, okuleja. Soittelen, laitan viestiä tässä, että ei ole pitkään aikaan sitä KLF:ää soitettu, että jospa olisi taas What Time Is Love-aika. Hyvää lomaa okuleja. Tervetuloa vaan DJ Tony puikkoihin.
0: Kiitoksia tästä, joo. Tosiaan Tonihan ensi perjantaina sitten puikoissa. Itse asiassa ensi viikon perjantaina Retro Radio tulee suorana Jysäreiltä. KLF:ltä otan nyt kuitenkin vapaaden soittaa yhden toisen biisin. Ei siinä, toivehan oli ihan erinomainen, mutta kun tänään on myös toivottu Last Train to Transcentralia, niin mennään tälle. Moon.

0: KLF Last Train to Trans Central soi tässä ja voin kertoa, että seuraavan biisin myötä mennään kyllä tunnelmasta toiseen. Tätä biisiä toivottiin jo tuossa 6 jälkeen, mutta mä sanoin, että en mä tätä nyt kehtaa tähän kohtaan soittaa, kun tuossa toi Ysärin lapsi juuri soi. Niin tämähän on myös kappale, joka sopii kivasti tämän illan teemaan siinä mielessä, että kohta alkaa mun kesäloma. Ja tää on semmoinen biisi, joka saattaa hyvinkin soida tänä kesänä ympäri Suomen erinäisillä paikkakunnilla, jotka ovat tästä eteenpäin Joroinen, Himos, Seinäjoki, Kuusamo, Kalajoki, Tampere, Härmä, Kuopio, Kokkola ja Helsinki. Nämä on mun seuraavat kesäkeikat, joten ehkä jossain nähdään. Jos kiinnostaa katsoa tarkemmin noi keikkapaikat, niin ne löytyy vaikkapa sitten Instagramista, Okupoika Luukkainen.
1: Loma!

0: Siis siinä mielessä ei ole kyllä ajankohtainen biisi, että ei ole pakko ottaa omaa lomaa, vaan ihan on niin kuin Virman puolesta lomaa tarjolla tämän lähetyksen jälkeen. Me kuullaan taas sitten elokuussa Retroradion ja Hitmixin iltapäivän merkeissä, mutta kuten sanottu, niin ei huolta, DJ Zoni kyllä hoitaa Retroradion tänne meikän loman ajan. Shashin biisi tuossa seuraavana. Kyseessä on Shashin kappale, joka on jollain tavalla mulle tällainen perjantai-ilta anthem, koska tässä perjantai-illassa on aina ollut tärkeää se, että se tehdään yhdessä ja että tämä on ohjelma, joka tarjoaa ihmisille mahdollisuuden ottaa irtioton arjesta, olla miettimättä sen kummempia arjen murheita, mitä meillä kaikilla on. Ja tätä kuunnellessa tulee sellainen fiilis, että ei olisi yksin. Ja tuossa biisissä on jotain, joka koskettaa tätä sanomaa.
1: Retroradio. Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää Hitmix ja kivoja kesäkuteita.
2: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
3: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
2: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
4: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
5: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
6: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
5: Tätä se premiumi tietää.
6: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
5: Niin siis masterillä?
6: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
5: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
6: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
5: Ja tälle yksi kling.
6: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Q-Auto, miten voin auttaa?
11: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
10: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
11: Okay, eli vain yksi appi.
10: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
11: Olenhan vanha appiukko.
12: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
13: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
14: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
15: Alepa. Urbaani legenda.

0: Shazia, tämä on Together Again. Ja näin se kuulkaa on, että meikäläisen kesäloma, se on tuossa ihan kulman takana. Ja siitä huolimatta, niin me kuullaan taas. No, huomistahan meille kellekään ei ole luvattu, mutta lähdetään siitä, että kuullaan taas radion merkeissä muutaman viikon päästä. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin fiilistelinkin, niin tämä ohjelma on sitä varten, että ei olisi yksinäinen fiilis. Se on yksi asia tälle ohjelmalle, joka on tärkeä juttu ja tehtävä. Ja se on täällä studiossa, kuulkaa sellainen fiilis, että täällä mä oon yksin oo, mutta koskaan ei perjantai-iltaisin tunnu siltä, että olisi täällä yksin. Kiitos teidän. Mutta ei vielä lähdetä lomille. Otetaan tästä vielä hei biisi toivetta.
1: No, Sanna täällä, terve.
0: Terve, Sanna. Mitä mielessä?
1: Kuule, ihan biisi toivetta ja fiilistelen tässä, että kohtahan on noin jysärikki taas tulossa.
0: Se on ihan totta, ei ole enää kuin vajaa viikko aikaa siihen.
1: No, sanoppa kuule, ihan mahdottoman kivaa.
0: Kyllä vaan. Mikäs biisi olisi semmoinen, mitä olisi kiva kuunnella tälle, jos fiilistellään tulevaa jysäriä?
1: No, toi RMP:n Springi olisi aika kiva ja semmoinen aika mukava mene.
2: The spring is my love. It's a spring rustling in the trees. My heart was delight, rebirth of all kind, sceneries which fulfill my soul, which will tranquilly last forever in my mind.

0: Näin soi R&B ja tämä oli Spring ja tämän myötä hei, mukavaa kesää. Toivottavasti nähdään kesällä mun keikoilla törmäillään tuolla Suomen suvessa, mutta jos ei muuten, niin elokuussa me kuullaan sitten jälleen Retroradion ja Hitmixin iltapäivän merkeissä. DJ Tony hoitaa Retroradion. Kiitos kaikille, jotka ovat olleet jälleen mukana. Mä haluaisin käyttää tällaista termiä kuin kevätkaudella. On nimittäin ollut jälleen kerran upea meininki ja teitä on paljon kuulolla vuodesta toiseen koko ajan enemmän ja enemmän. Ja se myös mahdollistaa tämän ohjelman olemassaolon. Se on mahdollistanut sen 15 vuotta. Jos ei ole kuuntelijoita, ei ole ohjelmaa, näin se vaan menee. Joten suuri kiitos teille luottamuksesta. Kaikkea hyvää. Pitäkää itsestänne, pitäkää toisistanne huolta ja muistetaan, että joka ikiselle meistä täällä on jossain joku. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin, se on moi.
1: Lisää parhautta perjantaihin jälleen viikon kuluttua. Retroradio ja Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi/Hitmix.

0: musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
1: Bellytä! Saat auton ilman autohuolia.
0: Autolla pois kuopasta? Mm? Eli nelivetoko?
1: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
0: Siinä kaikki.
1: Bellytä, bellytä, bellytä, bellytä, bellytä, bellytä, bellytä, bellytä.
2: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
3: Meri tiesi, kenet valitsi.
4: Meen edeltä.
3: Pelastetaan maailma.
5: Älä Vajana!
2: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
6: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
7: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
8: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: K-auto. Miten voi...
3: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jaa.
2: Jaha, päiväunilla vai?
3: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
4: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Goauto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: No hei, rakas.
6: Ootko Prismassa?
5: Täällähän minä.
6: Hyvä.
5: Mikäs tällä kertaa hätänä?
6: Ei niin mikään.
5: No mites nyt niin?
6: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
5: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
6: Teemme niin.
5: No hyvä.
6: On.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
8: Hit mix. Parhaat ysärit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän me mennään suoraan festarifiilikseen. Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love. Tämä julkaistiin vuonna 2013 ja tämä nousi nopeasti yhdeksi 2010-luvun isoimmista EDM-hiteistä. Tämä biisi nousi Iso-Britannian listalla neloseksi ja teki itse asiassa siinä samalla historiaa. Calvin Harrisista meinaan tuli eka artisti, jolla oli 8 top 10 hittiä yhdeltä albumilta. Ja fiilishän tässä biisissä on selkeä. Kyse on rakkaudesta, kaipuusta ja siitä tunteesta, kun yksi ihminen saa kaiken tuntumaan paremmalta. Tämä on just sitä kesäyön tunnelmaa. Iso biitti ja fiilis katossa. Nyt voi laittaa vähän volaa kovemmalle. Tässä on Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
6: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
7: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
6: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
7: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
6: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nautin vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
13: Eloveena. Täyttä eloa.
14: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
15: Go-auto, miten voin auttaa?
16: Mikä se siellä lentelee?
15: Halo?
16: Onko kesän ensimmäinen korko?
15: Herätys!
16: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
15: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
17: Pikku korko nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
1: Hitmix.

0: Okay. Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
3: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
4: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
3: Ja miten olette...
4: Hop, hop, painaa, painaa.
3: Mitä ihmettä?
4: Kello käy, TikTok.
3: Herra budjettiministeri...
4: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
3: Mikä?
4: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
8: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
9: Hei sinä! Onko tää sun auto?
10: Joo. Mitä sä teet?
9: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
10: Kenen luvalla? Mitä listaa?
9: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
10: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
9: Ah, tässä on tyyppivika.
10: Mikä?
9: Tyyppivika.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
12: K-Auto. Miten voi...
13: Yli viisikesäisen kaadan huolto. Ysi saanhan, jonka...
12: Jaha, päiväunilla vai?
13: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
12: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
14: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
15: Tunteiden paloa mailan varressa.
16: Merkki päällä, siitä lävätään.
15: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
16: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
15: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentää mitä peliä.
15: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
17: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
18: Alepa. Urbaani legenda.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Italialaisen Coronan The Rhythm of the Night nousi lista ykköseksi ympäri Eurooppaa ja teki laulaja Olga de Sousasta yhden aikakauden tunnetuimmista artisteista. Tässä biisissä on hyvinkin tarttuva pianoriffi, kesäinen klubisoundi ja ikoninen kertosää, jotka nosti tämän kappaleen välittömästi suoraan sinne klassikkostatukseen. Ja hauskana faktana kerrottakoon, että Corona tunnetaan yhtenä nimenä, vaikka taustalla oli iso italialainen tuotantotiimi, joka tämän biisin aikanaan loi. Oot ehkä myös YouTubesta bongannut espanjalaiselta radiokanavalta juonnon, jossa kuuntelija toivoo Reebok or Nike-kappaletta. Ja siinä joutuu juontaja hetken aikaa raapimaan päätä, että mitähän biisiä tää tarkoittaa. Kunnes sai sitten jutun juonesta kiinni ja kyseessä oli nimenomaan Corona ja The Rhythm of the Night. Melkein Reebok or Nike.

0: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Mattuppit. Motonet.
6: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
7: Halo?
8: Moi, kuule semmoista vuo, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
7: En mä nyt.
9: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
10: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
11: Tulosyy. Lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteinin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssaa.
12: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
14: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
15: Go-auto, miten voin auttaa?
16: Mikä se siellä lentelee?
15: Halo?
16: Onko kesän ensimmäinen korko?
15: Herätys.
16: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
15: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
17: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
18: No hei rakas.
19: Ootko Prismassa?
18: Täällähän minä.
19: Hyvä.
18: Mikäs tällä kertaa hätänä?
19: Ei niin mikään.
18: No mitäs nyt niin?
19: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
18: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
19: Teemme niin.
18: No hyvä.
19: On.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta. Ja Prisma.fi verkkokauppa.

Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: kesää. Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta
1: Hitmix. K-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Karhu!
7: Jore, leiki. Kuollutta.
8: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
7: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
9: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
3: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ottakaapa hetki ja miettikää sitä, jos ei Sunstormia olisikaan. Nimittäin tämä biisi oli melkein jäädä julkaisematta. Se oli kohtuullisen pitkään keskeneräinen ja niin sanotusti pölyttymässä pöytälaatikossa, kunnes tuottaja JS16 alias Jaakko Salovaara kuuli sen ja halusi, että se tehdään loppuun ja julkaistaan. Kukapa olisi uskonut tuolloin, että tästä biisistä tulee yksi menestyneimpiä suomalaisia biisejä maailmalla.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän. Hitmixin 100 päivää kesää.

tämän kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä, 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
4: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
3: Pondoraa!
4: Siis luuleeko sä olevasi joku tartsan vai?
3: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa.
5: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
4: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
6: Se on yllätys, arva.
4: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
6: Kyllä, ja hyvät kengät.
4: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
7: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: K-auto, miten voin auttaa?
9: Mikä se siellä lentelee?
8: Halo?
9: Onko kesän ensimmäinen korko?
8: Herätys!
9: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
8: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
10: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
11: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
12: Älä huido. Ota off.
13: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
14: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
15: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
16: No hei rakas.
17: Oletko Prismassa?
16: Täällähän minä.
17: Hyvä.
16: Mikäs tällä kertaa hätänä?
17: Ei niin mikään.
16: No mitäs nyt niin?
17: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
16: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
17: Teemme niin.
16: No hyvä.
17: On.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
2: Hit Mix. Parhaat ysärit.
0: Ja

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt on luvassa todellinen nostalgiapommi modernilla twistillä. David Guetta, hänhän kaivoi 90-luvun klassikon uudelleen esiin ja teki siitä yhdessä Pepe Rexan kanssa jättihitin, joka räjähti viraaliksi ympäri maailmaa. Alun perin biisihän on Eiffel 65in Blue Dabba Dee, joka on mulle henkilökohtaisesti yksi rakkaimmista kesäbiiseistä kesältä 99, jolloin mä olin kavereitteni kanssa Maltalla kielikurssilla. Tää kyseinen biisi julkaistiin just siihen aikaan ja voit vaan kuvitella, miten se soi ympäri Maltan katuja ja käytiin siellä sitten vähän juhlimassakin. Mutta nyt hymy huulille, valat kaakkoon. Tässä on David Guetta yhdessä Pepe Rexan kanssa I'm Good Blue.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
5: Karhu. Pehmeä peto.
6: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
9: Ai, missä mä oon?
8: Sanoman mainoskatkolla.
9: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
8: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
9: Takomassa parempaa tulosta.
8: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
9: Ai, niinkö?
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
11: Q-auto. Miten voin auttaa?
12: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
11: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
12: Okay, eli vain yksi appi.
11: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
12: Olenhan vanha appiukko.
13: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
14: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
15: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
16: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
17: Hitmix.
18: Hitmix.
19: Parhaat ysärit.
20: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: and you. Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Nyt on David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: On sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Bassa pumppaa, bassa pumppaa, palot viukkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2011 EDM oli kovassa nousussa globaalisti. Ja David Guettan ja Sian Titanium oli yksi sen aikakauden isoimmista kappaleista. Sian tunnistettava ääni ja Guettan suuri tuotanto tekee

biisistä sellaisen, joka tuntuu samaa aikaa sekä henkilökohtaiselta että massiiviselta. Titaniumia kun kuuntelee, ei tarvi ihmetellä, että miten se EDM boomasi niin isosti ja valtasi sen musamaailman 2010-luvun alussa. Ja miksi se on edelleen kappaleen artistien eniten striimaava biisi?

0: hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
1: Niin.
0: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
1: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
0: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
1: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
0: Siinä kaikki.
1: Beelytä.
2: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtö ja jähtävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
3: HSL!
2: Lähimaksuhelppous viehättää.
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
4: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
6: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
11: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
10: Vaasan sähkö.fi.
12: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
13: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
10: Vianor.
14: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi.
15: If you really

0: Retro Radio. Perjantaisin 6-10.
1: Retro Radio!
2: Retro Radio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retro Radio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ja seuraavana soi DJ Bobon Freedom, aina ajankohtainen kappale ja sanomaan selvä. Sanoituksissa korostetaan, että vapaus, rakkaus ja onnellisuus ovat avaimia rauhaan ja parempaan elämään. Freedom oli suuri Eurodance-hitti vuonna 1995 ja sehän nousi top 10 listoille muun muassa Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä ja täällä meillä Suomessa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Huomotta.
3: Miks sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi/Hitmix. Hitmixin 100

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt me hypätään suoraan 90-luvun Eurodancen kultakauteen. Dr. Alban It's My Life, se on julkaistu jo vuonna 1992, mutta toimii edelleen ihan täysillä. Tämä biisi oli aivan jättimenestys Euroopassa. Ykkönen monessa maassa, kuten muun muassa Saksassa, Ruotsissa ja Italiassa, ja kakkosena muun muassa Britanniassa. Ja mikä tekee tästä klassikon, on se sanoma. Tämä on mun elämä. Tee omat päätökset ja elä just niin kuin haluut. Täyttä asennetta, tarttuva kertosää ja sellainen groove, joka vie suoraan kesäyöhön. Tää on niitä biisejä, jotka saa väkisin liikkeelle, vaikka ei edes yrittäisi. Nyt ei muuta kuin tunnelmaa kattoon. Tää on Dr. Alban ja It's My Life.

0: tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa. Supla.fi kautta
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix.
3: Let's get it started in here.

0: Hitmix ja Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännään menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Sä tiedät, kun 90-luvun hittejä päivitetään tähän päivään. Tätä on muun muassa tehnyt David Guetta. Tätähän on tehty kautta aikain. Vuonna 2004 itävaltalainen kolmikko Global DJs teki tämän What a Feeling Flashdance-kappaleen kanssa. Tämä kappalehan pohjautuu alun perin Flashdance-elokuvaklassikkoon ja Global DJs päivitti sen moderniksi dance-versioksi. Nopeampi tempo, isompi bassolinja ja tarttuva tuotanto takas tämän biisin suosion. Tämä on voittanut myös MTV Europe Music Awardsin parhaasta tanssikappaleesta, mikä samalla sementoi sen aseman aikakautensa megahittinä. Tässä siis Global DJs ja What a Feeling.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio!
1: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
2: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
3: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ja seuraavana soi Günther ja Ding Dong Song oli Güntherin ensimmäinen jättimäinen hitti ja se olikin 3 viikkoa Ruotsin singlelistan ykkönen vuonna 2004. Kuinkas monelle tulee yllätyksenä, että kyseessä on nimenomaan ruotsalainen artisti? Viikset ja tapa lausua sekä artistin nimi saattaa harhaan johtavasti viedä ajatukset Saksaan, mutta ei. Kyseessä on ruotsalainen artisti, joka edelleenkin aktiivisesti keikkailee ja nauttii erityistä suosiota Suomessa. Tää on Ding Dong Song. You touch my tra-la-la.
2: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding ding dong.

pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.

0: sata päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi mennään suoraan ysäridiskon ytimeen. Tämä biisi julkaistiin vuonna 1993 ja tästähän tuli samantien maailmanlaajuinen hitti. Ykköseksi yli 10 maassa ja edelleen tämä on yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista Eurodance-biiseistä. Kyse on Hathawayn What is Love-kappaleesta. Tiesitkö muuten, että Hathaway opiskeli alun perin markkinointia ja työskenteli bisnespuolella ennen musa-uraansa? Hän ei siis alun perin edes halunnut laulajaksi, vaan päätyi studiolle vähän vahingossa. Ja lopputuloksena syntyi yksi historian isoimmista klubiklassikoista. Aurinko paistaa, volat ylös. Tässä on Hathaway, What is Love? What is

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet -myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300€ lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
1: Hit Mix. Parhaat

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse supla.fi.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt tulee biisi, joka toi saunan suoraan Euroopan isoimmille lavoille. Kiitos Euroviisujen. Kain Paara Paara Pastuu. Siitähän tuli samantien jättihitti. Ykkönen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Ja joo, tää ei oo ihan perus pop-bängeri. Kyseessä on kunnon sauna anthem, joka juhlii sitä yhtä asiaa, missä me pohjoisessa ollaan maailman parhaita. Eli rentoa fiilistä, löylyä ja sitä hetkeä, kun kaikki stressi vaan katoo. Biisi nousi jopa maailman virallilistojen kärkeen ja levisi ihan kaikkialle. Eli sauna meni nyt globaaliksi. Jos tää ei saa sua hymyilemään, niin ei sitten mikään. Ootsä valmis? Heitä vähän löylyä ja anna mennä.

Ei, sinä. Just sinä. Sä oot hereillä. Kova juttu. Hitmixin aamu starttaa 6:00. Jos sä oot tolpillas vielä silloin, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 040 183 6576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija. Hitmix.